0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoil na seachtaine gan chuile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid ina sé an gláir ceol fun.
2: Fleltisha gafon etchmen kyol esfer as erin agus alabun la clunchin lomsa don macready
3: agus calderim heen joy dun love
2: tashamuj in shot a new la zed agus the alum la sona

agus tá muid fáinniúáil adlas an albumm sin in níis go nnééisiste mu le léada mar dút me a taiimitar an grúpa ach an písa a fic má matíh ná Loch Dóir.

0: Ah, yeah. Mutta se fóchanya iad chuarda a lochtéisteachta L-E fad D-A na an albúin L-E strach L-E strach D-A agus ta siad ín tamai mar a dúirt ma birch in sin grúpa éigin ní bhíachan as bala gondai huiá a lochtéisteachta agus Amy Lawrenson as inis hechlan agus an piano agus an fidgel a chart le chéile galanta in sin agus ta gulior album úra a mui le gyrage ta ma smuichu Foster Fergal Scahal ar a nidgel agus Ryan Malloy as Chiroin The Gannet Dive ta album ín tanyi hart a ma lofa sin Foster agus an fidgel agus an piano a cor gomor le chéile agus ta ma smuichu Foster ar
1: Graham McKenzie agus Rory Matheson
0: vi ma gudjira cancer sin dar vin písig kiol sin a galama We Have Won The Land fan more at onam than album sin Foster lockdash chakta Gogi Sator Arushan.
1: Ach, gónal. Fit han tau maun, agus a chartan ha chorsan rin glan. Gach seach gín, gyfer sin a rúrach as an tasglan jo as a chartlan.
0: An chartlan, ie.
1: As a chartlan.
0: Sias a chartlan, sias a tasglan lin anis. Agus is jas lum a re gwyl ma tarant ar mwchiantar hen. Caim efo cwrw ma yn sio, ta chach llana ag bonu an dynnu sio. Snar Rossan, agus tamma mehen na honi Snar Rossan, a togu I yng Nghydor, agus tamma canch yn sio yr enye. Agus, an chiadw ar y chola mae sio omra yr enye, hanag dini munchera dyma chodj anal as Glasachw, anal as Queen's Park, agus hanag siad ysias y tí, siad y cha, siad y tai, agus dyrt siad, o, or a noco flow. Brilliant.

se begéisioach le gon de seachtain an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éist muúidirise an glár chuideach an ceol. Créú an chlár se hána. Ní féidir teangolíonan se glár faoi láir, chuidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Un Canadian eran sanem den Louiske agus sin gan doutor Shanna Harde, Sophie Lavoie, fiachrori agan, agus André Marchand. Bec teligin mo herbol, Ríl a ma tante Lydia agus le voyageur a bainim d'arson. Ond Lewis Gnod, tagan se chwinio Maggie McInnes, sin inín le Flora McNeil agus Alistair McInnes, bnech teilo bert. Isgan vara gehoog siara nu fisioga vara, sin in nilean asgartani gyrhaini Flora, agus is baluchan untuch da vrain on daevson dun daun eidas na hilean af sin. An chiad cawn, chiad sampla hagin choma, se ní bhig Alan na bí in aead rúm nó in ín da chlán bhig Rhaenel na bí aead volum. Chana e chana dhívan sa, Maggie McInnes agus a cúlacht.

0: Spanish. Agus tóg amdín tríu samplan is drónis an séu fómrin mar tá tafa dáma hér Flór MacNeil en a hasach. A vannarach gá unna sænum da, Cailín na grúig a dine a bhíon na crún o bahas dochad iad fara, ní maid na búile sin sáiz aarha bóach. An vannarach gá un marsin da chana ag Maggie McInnish agus a maher Flór a cúrta sachlis.
1: Vannarach gá un a milting song.

La e gólisce a thug Tomás a Gelván Clífin a Ferreil agus Sean a Ferreil ar an dluisca se nún bailochán tafid se a Sean. Rhaim bliantanis agus bina gwyf an labaistí an clíof sa laif agus scapin a gletíwa. Seo har nes chúfid le cúpl port an tros seo, port Sean Gaua agus an paistí an fiún. Tomás a Gelván Clífin agus Sean a Ferreil seint.

Geisachle Dennis Murphy bneach déiles. Fear wasil. Fan mí leis tam línéile, seochu bhfuil leis an fónmála áling sin cuine í néil. Ar nás chuin rís mar sin Dennis Murphy.

Dennis Murphy Govinson le The Humours of Galtimore Tairiv I chuiv no a keep stream agus an new post office fi bwotige. Se, taimi di gumpailar nes an balioch an tafid sin la gólishke agus an mask na tafid eag sula ta nelni chronin agus an dagoirin vuike. Nelni chronin agus na ledzo la gólishke.

Maris Lennon agaibhinn san nán a chéarnín The Little Ones agus bevi again san nán Miss McLeod agus an cupán té buíos aige ar a bhiála stocha. Fanamid leis, seo tafad beot ar an chéarnín nún Luis go chéana an fáin óir agus tafad a dinu go cúrim ceoile hala valig hala in a sráid vele fénig rassan verra gúnta a lietrme neirig nóch ócht. Na hánta tá ag réthe ar Brian ar a bhlút agus Carmelo Gary O'Brien ar gitár. An fáine óir mar sin ó Maris Lennon agus a chárde.

agus binnig Maris Lennon le leis an Colonel Fraser ví sé le ran tean se caiún an seaach nuimiis go cenas na PC ceil múragur ceáirí bheith stracha leis tún breirfad. Bhil tá a gopáinis go Johnny Connolly b nach téiles. An tal an éireach benim don dlíos na hena semach ní nuh nané hála se sin agus tá an copplaíile ha gan na sláánna héring agus a ríist. Miss McLeod, dir chung vi chas van difriach te dir in lagan a haiga siodus in lagan vi gwein cwpla traic o chienif. Johnny Connolly, a chyn o asle.

Tony McMahon, agus Steve Coneanson, cuirim teáil beo ar an spadéal, mai luch an taifig an gled a scríl mach an pocate, agus ca achrama da haintaca, fan mid leo ein tros vainile. Seachuif, píxin ceáil a bhíoch ma hana vahar a gáni, seint ar miláidsin or chancertíne, sfíoch se a gulegin maher a gáni agus a gwaalt a einrad os na taifig galeirán a caigadíle, agus gudein féin am chlegin féin. Gardín na nóinini. The Heint Even Saig, Tony McMahon and Stefano Koenig.

Sean a fhéile a bhéile ina tansaíre thar cuíomh ina dinn tóna chunair ceanta chuid Mike Carrasl an réal léitrim agus a chalíní dóchas a bheith nó gerlds bhfuil ó téic am a sanim dás san an san bhfuil. Tá déir an chláir

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Se begéisioach le scunda seachtainna an chhoile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismúidir sé an gláir siúlach scéalach.

Agus anis grainin déni nachhuir ma adlofa an chartan seo a hui hart. Agus iadwai tafa de genu amala a nier cherry in gaeltart charcagine, de Joe Daly. Agus nil sogamanis ar veisin an Joe Daly no seosu o Daly a bhí gobi don chamisiún veldigisa ar fannim lianti agus a bhau gaminic ar radio na gaeltart de o walan na ngál. Ar scarabí seo hei le Rowing Song from the Blaskets, Marijana Naughty, agus fan foncha nusaid dúrain híhir ele fásta. Agus mileshgil fachaidan na fúimancho.

Seamus Ennis an chin. Bhil sin mo chuidse den éirí seo, íon stádlí ag RTÉ, stádaí, mata de géirí fuair a deagmháil. Bhuíam sa mar sin go dtí an teart an tiúgain ag an námhéar na amhair.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bagéisteach le scoinne seachtain a go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid a leis leis an gláir ceol go thiar a chur i láthair a cuimhin ó sé.

Rile lotí leis a bhile dóir agus leis a gáltóir concertina Mrs. Galvin, Nell Galvin, as cuntan chláir da sachbáire a chulamir o Liam O'Connor agus Sean McKeownig sé Liam Hain a chum, Billy Connor an dá rile fáilt in sa bhalúchan gáiltíg na píbarí ilin sa bhliain gáhíle agus anai, Dublin Made Me. Achtra fragóidach gáilróch sé peisgale a tá an daibh hir da scíl an áráin cete an chúil chréibhig. I bhí luite tamal don sél le Sean Bán agus farir níor fósa da réibh agus an chúsnar fósadar luite in san árán, túr do bhlach do do bháthir agus go buan buan do dhathir, agus dá mar an beú in éan do do ghaalta a tá d'aice, nach do cadúin i chéile a fósa sol mar hárdaíoch an bhratach, is níbheach bainis do fósta ar do háirbh a gin dá cahabh, sé seo dar a bán mac donacha.

Ní rovin kinéchar a chluis fadaíne am an an áráin cete an chúil chréibhig sa lá tan bhanna chulmarna analagan ó Garabán Macdonacha agus sachbáirad san anlúgus go ráha árán a gáil si chló ar chonachta agus gá go méid iras einach in Arnigatan agus thu go mé fé gaiile lasta fe mar deisiad in sa dúhaigh se steach go counter an chladig a gaiir na galí an áit ar bhfuil buil an grúpa Backwest builte fuha. Haina idir san na cúplaport as sa bailúchan inéil Young Tom Ennis, The Humours of Trailbane agus and Count Arnach, the old woman tossed up in a blanket. E sin tóca an Luíosca Heritage Hall a gail tíidir in Sibhlín Rábíla agus a hoch diag. Dúna dú bhór áránaithe na gaeltachta agus fiú dañirhine dúna dú bhór áránaithe na tíre a chlasmíd an isiagas. Tá si chóhúntach san na gárán gan ninimí darúd úrnta gúil si gudéil leis ar a bhadóig agus ar a bhadóig stáin. Sí seo, murin ní cáulíf.

Ardu Cree agus manaman na bain tleisha gilson na ungrupa Gaitos agus a good Iana Lomer na hiana a viegist ach Gaitos a grupa Seans ma gulis agav hain ach ar agla na hagla Rachel Garvey, Jacinta McAvoy, John Wynne agus an te chum an da rilchen ar Vailin John McAvoy hug sé The Harvest Knot agus The Healing Stone ar a son agus éad le fáilt in sa dluiasca Heather Down de Mora hainig amach in sa bliain gavíle agus a né diag. Da bé siamas ma criana a chum an taurán cianach corach aurán a hahen riaf le Garodín Nidi Frank Garodín vranach agus is on a hair a fuir si an laganta da naurán.

Gá uirlis, dhéir an anamhór dá chéile dhéirnse ach gáirithe an chláirseach agus an lúta san Jill McCormack ar a bhlúta agus Michael Rooney ar a chláirseach agus port an dobar tradisiúnta a sachbáiracha an iso ag ar a draig agus si Johnny Madden a chum an tarnapart a bót tú bafan isin tóca an lúgisca tobar an chéile gáilte go dún agus Michael a dánta chéile. Well, ní bhíon en bhíl riamh ar an lehuir a chlicse a macht tharin agus a nachmór meltithe a rístrugan ach agus an éisteacht le Polkan Ugo, Ungrupa the Conifers, Julia Doyles, Aveg Edigandarnach, Achlashmi Vahagamemadam, Tchel Reist, Slan Agus Banacht Wamsa, Kivin O'Shea.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bagéisioach le scunda seachta na an chréile ar RT radio na gaiisteachta agus é muinte sé an gláir leag an caiinte.

0: Tá éilíní warachú an dochtúr dúna lá baíil agus seos bheith cuaig le mai sin seo ríist an idir na chéana agus cuail mór litrachí a sár góir so a sárún tórt fú ba chárde agus a chárde i dhéir an fhear seo Seamus Keating as carigus tacín ferkil an túr. A chárde chuál a mega minic an hín a chlog ar radio na gaeltachta. Tá an hocht a chlog le fáil ar lehannach an éicha sé lík sinne gahu, éit mar réimhlítir i nia an, níl sé sna leabhair gramadaí, le gachtáí Seamus Keating. Chún na líbhíl ó altach bháin go dtí altach eile, an héan a chlog.
1: Tá gur ceistealann faoi, well, stáilann gúil an dara don a dhéan tú sé sin a héan a chlog agus in héan a chlog. Is stáilann gúil neathaí an caidean agus na fóclóir hiúb a héan a chlog. Ach, sílim, gónach da chum a bheag is a gói gála nor a bhín siad a caint clunion tú an enn ar a bhín bhí na tá rive tá bhín hocht a chlog rá lua no pér o dheg si sin tagan an enn istechan siad an ni bhín siad cailtir fad ach amant i cailtir an enn abur dirach dyn ni iffer chum a le infer agus a hocht a chlog ceistile cien fag gwael an heitian no ma si sin i ceistile ta aige
0: Cosúl.
1: Ach, ez da agor seanrad e sin. Hánig, wain ni seanrad eich. Ez da hánig eis deach ez doch, mar ochta vi an mar hús. Hánig hochtan sin. Ta hochta gonocht na hwyl mar legan.

0: Sin gealbán a bhena cinnt bhí ar meis gite an nóil san óránna tá hiar a gnecha. Sin cutta chu rééis sinna gomna go thosa bheith cúige sola mar tá bhéir sa ansal am hain san órán sin dameach spré ag i gut nach i deas mar a póg fi a bhéal is an cut nach meach nach fada ó bhaile i seol fi é. Welcome with Dinchin and you
1: listen. Question the Negan Lish to Sunk Mial von Egan. Sir? Don't you oh, she don't mach lehen or she don't mach chaos or a jet low.
0: Mach chaos or a jet low, sir. Sir, what a soldier. A soldier, yes, I want to say, I want to say.
1: Dear and you've been there, no, and then you said, Shin.
0: Dear, how are you?
2: Dear, how are you?
1: Dear, and me, he might get down.
0: You must get a ship, stop for Caru with you. Oh, you're not. I've
1: had some of your mother.
3: When you really don't have no.
2: Tú tú cá da chuid an éir, dún é náfuil seo chnó, dún é náfuil cumar. Vi príhar sa tean gaí gur an rud, an gríf seo tá
0: a gistig
2: an. Sa. Adel, adela, bí sa game seo tá. Sa game seo tá. Tá eil. Sa game seo tá. Tá Es a bad. Detta var Taylor efter nes.
3: Kert vi gina fashion nach och sån hon under det kan inte vara det fish.
0: Så fish.
2: Så från vanish. Kolta manish ban is.
3: Nach när det vill det kan vi hallen kille gra kan inte kan fish gina le pan det kan inte vi skilla kan kau kan inte kan det vara under det kan inte vara.
0: Så.
2: Ni lände relish nes med termi.
3: Så.
1: Vi en folk och pritigus pritall för då och så en gra vokal vokant med det.
0: Aberdeen is a little bit. Níor an abairtin in sa sarain fadó sér de bhiá ná an capal ag Ard Riam, A-I-R-D, Riam, R-I-A-M, ag Ard Riam sí sa bóhar. Níl a focal sin ag dinín ar gari géine ag a viria bheith in éan gheal tachtale beidir gúl sé gíri. Ní hastig o sa vartá kestel in chéad kestel eis na ailín beidir gúl sé gíri, capal ag imacht ar Ard Riam.
1: Níchúil, mar bhfuil déan bunta gile gomach a capal in Nord Réim.
0: Rúsesin gom hén, tétar sé bheúla.
1: Níchúil, réim a sé ar cos a Nord, bach a gynne, lú el bóhamont.
0: Abad eis na ríst?
1: Mecht el bóhamont.
0: Cúntás?
1: Agus a tún, rada le amach sé ag mecht anahapigat fad, bach sé bunta nícht as a mór.
0: As a mór. Agus a ben capal nó bí íta a gynir a capal, a ben capal a tag, a ben capal a bháin efa chyd bóhamont nó vetach. Ani vi ene ve.
1: Vi en kapel et bohemont.
0: A vetach bo ve.
1: Et kosse norda. Ni kholer en bo et bohemont. Man ni vet ni be fi komma to mont na bo.
0: Ni mor ni mer tas fakla vi gesta man chen vetach asle ve bohemont.
1: Voi mus na tor. Te ni gan in lang.
0: A vi senyat maize.
1: Ni kholer ev greve yetach asle mek asle mekt ana hapi get vad. Fer fritin a sugar to get.
0: Inis, gynion ddeg gros dyr y mewn bwcht.
1: Ben y fi pôst leis an uncl dos y bai i sy'n. Ach sol y rhi, y tasol, ach nir y ein chos yn ordu rhi a pwyn yr asol. Chwm y ffyr yn y un sy'n dweud. Ach fi eich chapel, agos rhi eich chapel eich gart leis. Agos fech se eich chos yn ordu. Ach am mech se, ych mech dan a hapel, no chapel i alo ti. Fech se bwyn tynich ddesa, as y môr.
0: Tynich ddesa. Ordu rhi am y gwnnel.
2: Hún er þess að koma nýr húla með þessu nátt. Það sjænska bæðin fólk að reyja tánu við hér sínu.
0: Ó, sér.
2: Europa agus na focal sin agus síntir chas an ardin ar sodar na
0: focal na rí agus as sin a hagan sa rí in agus rai in a bea agus rúte tán rópa sin a rúte a mi tse tán rúte
2: dyr an gyrb well ní dis a goma
0: dyr a mea gyd sy hos
3: ní rira ní dis am a legan sin a tán a cos an ardin fec am gyr sna cos an ardin bea dyr sna
0: cos an ardin
3: sna cos an ardin
1: el cos an ardin ach
3: Snövier
0: kan ni inte. Tack
1: Ni håller inte på. Är det hikne?
0: Ni morgon är magen.
1: Det hikne. Det lehede där mest, men jag vill inte säga att ni håller inte på.
0: Ja, ja. Ni lede.
3: Ni är säker. Aula, mest av saula sen och ni är säker. Aul nu.
1: Aul.
2: Ja,
0: saul.
2: Och
0: så är
3: det aul. Det är aul till. Och så är
0: Ronald, agus sibh sé lochtaíochtaí agus tí teachtain sé hoganí go dtí a seachtain mór bhagaíb.

Sinéal la siríanla ní chanéala a sinna sír chola mé din sin agus tantocha na mara in sin sin tafad tala fáil ar hafad dort sigil ag cant le sing nú talking to sing agus hug siad maha sin ní hén agus muintir í chanéala in sin in sír agus sé daro chanéala a chom an tóran sin tanta chanamara agus

Ag lúsca ar ngáta nó swingin an the gate agus fúisio gín na spéid anó the Skylark in sin ein gwyt a wartín agus a wartín ma cynrach dín sin agus sin písa ond lúisca drúiacht na fada ge chola mi dion o neil ar visoki Jack Taltín sin ar biano bairbri I chwistola ar an trompa bail agus ma hain vi ar an vlúd in sin ni minnig a chasam písa as ma lúisca hain agus spesialt go wartín ma cynrach dí has mi dion nisio gín in sin ar maidin. Well, she had Joe DiGiorgio in Irisha, agus tá Brian Miller in the hanta, agus as meadach Joe Arnu, agus antóirige ar chéol tradisiún tán na tíirisha, fidiléir gan scotha, éistu muid in tíirisha casa cúpóraíl, Sean Reeds, Willie Clancy's, agus Kitty gan a milking.

0: Gillian O'Malley, Holmidian Shin, Nagus and the Tanta V. Catherine McHugh, Macdaro Fuelon, Agus Caitlin Cullen Ver Hoos, in Shin, Agus the Mayo Fling, a chum Leisha Kelly, Agus Cotton the Surf, a chum Seamus O'Hanlon, and Louis Gano, on Vern the Wan, Agus Bavia, Gillian Shol and Louis Gashin, ex Sculptor Willie Clancy, Tadona Shahogan. Tá sé an éhlagann se is ar arte í radio na Gaeltacht agus an angan na príomhscéalta nóta náisiúnta agus éidir náisiúnta i tá faoi réiri Cáti Wallis.
1: Gur mai head Nancy, go mbeannaigh díoraí bhir maidin. Tára le buachail imlín déagaí se sa smingur i bhine séala a tar a seasáiní ó dé cé dinar bhí creathnaí talún an sin. Tás cin chéir ché déag duine hís mháis sa tír, gortíh 3,000 duine ar a laid agus tá na mílte eile fós a líra. Dúirt André Spratt ón garnacht de Medicine Sans Frontier go bíad a pobl a taid dí nach idir smúga na bir hárala agus tan rialtas cáintig muintir vinn a séla i dead nach hul cúna na achhuiní gagur ir fáil gób. Árí na náisiúnénta hi gunearna na crehanna í tálóna luach 6,000 milliún euro go gomáiste i vinn a séla. Rinne fórsaí bheit a caitile ansaithe ar an Iráin a réad agus éadag muíomh gúil an Iráin i gcónsaí longa tráchtála a gcuilas thar mús. Déir an Iráin gur ansa siad san áitichaí i gúáit agus i maréin agus chuin tíad a chuid milliónar i chéile faoin sas coga háró. Tá an teas a gardú i díran na Eorp a gúnaí agus a gáthuar go mbeon teoch ní sair di nuamh ná mar bhíri a bhana i boblach na seice san ungáir agus a bolain. Bhín teochtús cín áscór céim Celsius a go dagann ghearmáin iné. Tá na húdras san Astra leis a bhíá le dheartar ar bhain hóisialta nach gluin le rialachaí bhaine le gasúid rúbalt. Tá coscur sa tír sin ar ghuiinóga tá fa héblianna déagaí sé bhar na mbeán hóisialta ach dúirtí rialtas nach chultir chlí leis a gasc. Tá thar leití le cúcht a thuirt freisin go na rialóthairí chuir na dlithí seo bhaim san Astráil agus cá cólachtaí technolach do ólas athirt faoi méide tar bunacha leis i dlí a cholííana. An aim siad inis lágaí fura tá gealta nniu bhach beit séh sí gréanán le hamúrí lháistí tá sa níorthar ar fud na tíra go réir a chéile ach glána se a gcuid mhórgan tír leis a tróna cés múidir go níorthar agus go tuaisciúirt. Idir chuú chéim déag agus scór chéim Celsius a bheits na teochta sairde. Agus sin bhfuilhaine an tráise ben uíocht a ríis den faoin bheitsláán ag i deochlog ach go muid éisinis ag Nancy.
0: Gur maith a cháid sin í cáit tú bhalaí se bhí lin in sin leis na príomhscéalta nóta náisiúnta agus idir náisiúnta agus neartta le ceol le cás amsaghíb idir seo agus i deochlog agus marúm a ghíb a ríist gúlt Luis Cabrála tuairt amachan sin an ceol le Carmel Gonaín Cathair Ligí agus ceol brá ar sin má tá síma géana na nánamacha sa hata cúga híon na cúga cúga trí na hocht cairaní a hocht a hocht ó na séchondé nó an nifer WhatsApp náid a hocht a seacht náid trí a dó cúga cúig a cúga cúig nó cúr rífas de ceolbín ag rte.ie míle fáilt rúb Balacha bheith ar nó i dogrosib teangwalíon a lín ar maidin. Tá muidir na meon hóisiil de freisin agus rintag i dhéan teangwalíon ar na bálí sin. I net ní gónal, íon bhar nó na ngáil tá tá sisi samála agus tá éad gó nó súrd a héin tá géisteach lín a Loch Garman tá enim siúd iste samála freisin agus bán gwech muidir lín na le teacu seach. Tá hello inse le Aber hello le Martin agus le Mike O'Cala atá ar amalach go páir go chrócaí i géisteach le Nancy tar an teachtarach te. Well, go tar a slán go Martin agus go Mike agus bhuaile go mbeidh anlága Joe Jacob in sin a páir go chrócaí. Nis ar nó tháinig an droscéal aine in sin ag deir an seachtaine go ra Cara Mórlin in seo Radio na Gaeltachta. Hirs na blianta bhirs minic a chas se ceol i stún seo lin na Radio na Gaeltachta nar bhí se na ladíon begóg agus an na chúnaís na forbacha nianach len na huinte sinna ar nó Liam Lewis. Tá sé imi bhain ar tlí na físin agus bé a hochríide ar siúl in neomhain sinna gilháile ag gun déan chláir agus Ceoltar gunsco, bhí Liam, bhí Chalene Cominic, mar derma a hén agus i grafúr Patsy, agus a ahar agus a wohar John, agus Breda Lewis, dianna mwyd co vrónoch rí le Breda, le John agus le Patsy, tá Breda yn fan wach dim eich lín y ffyrin le rint blianta, dianna mwyd co vrón fresin le na fan chéle Katie, agus a glán, agus da go leor díine ra anacabair Liam a bheith sa caha in na gí agus a imiwein a wad a wad ra óg. Sa mi sin ceol chas ma hén na hanta sa drain an daun fado ar bheith sesiún an chalichi dyr díin muin sir ispidéil an sin agus Steve Sweeney agus bheith go leor Mary Bergen istáhan agus muiade bheannach déile sén bheith se hén agus muin sir lúz an bór le chéile agus arnú Matty Johéma seo fórta bheith se an agus Sertilus a haich muid go minic an na ghe, bheith Mari Maloney hén an gadeivan. Sertilus agus bheith iche go maidin an agus sumi iche ra Michael Russell agus ceolta riele pórsta chanacht. Liam Wacht imi wain ar clín na fírin agus gas muid píxin ceol eis an Brendan O'Regan in the hand agus siad píxin ceol eich chum Valentine Mannion agus sé Sean Manahan a bhíste sa stúdio tafad agus hafad sa Google All agus bhí Liam Castle eis in the hand ar an Google All. Agus bhí píxin beag ceol comta ag Valentine agus bhí sé fólmi ag Liam agus nát a bhí Sean imi maha sa stúdio dian rúd a cíntele hafad Liam agus Brendan on píxin seo ceol a chum Valentine When the Cat's Away stó hig bhí Sean Manahan an cut When the Cat's Away seo ha Liam Lewis.

The Star of Monster, No Rail No Moon, agus an Colleen Evrish Mochreid, The Girl That Broke My Heart, a chulamid in sin Liam Lewis, agus an Aladdin Bagog, na a dinon tafet sin Weeds in the Garden, agus banach teile Liam, bai a hochreid a siúl in Neuf, agus ag a dochlog a veis an tafran in sin a gael waile, agus covrón ochreid i rís le na van chéle Katie, agus a chlán aine, agus Connell, agus Rishina Ahir John, agus Irafur Patsy, agus banach de le Liam Lewis, fear intach, éremúl an cheol. Siad oran ín jazz nó taig Pierce O'Loughlin agus the Railway Boys, oran na Scodán agus tuam na farge na ghiad.

Ki o Faran, a hena ko hiolish, o sino morocho vira manjo, brian o galachor er vato ik ag Sean O'Brien ed un maurantine, the railway boys in sin agus a thorantin, dirach to ki machacub o ran na skodan. Agus na yishin, bi mwti geishtach la PC nuhu keol a tan la fawl er gluyis gano nuhu hafad nuhu ta dintag Jack Dalty, kwere un hiol agus keoltari agus I keoltari ege ed un tafad agus buyin ed un grupa at Racket, Kangan the group is Ansela Jack, Edersha, John Carty, Holomidin Chin, Edamanjo, Seamus O'Donnell, Edda Saxophone, Brian McGrath, Piano, Agus Michael McKay, getting guitar, Agus Ed and Masuki, Agus PC Kyol, a Hum Jack, Walson Rogery, a Hug Jack, Edda Gate, Sean and Chin, Agus Humsha, Yet Chin Ha, Chlon Hain. Con agus Nell agus na Cioppers Vinzer Bonaca Budisha Waltz and the Rogery Alva's Waltz and Chin Cionna Chumshaga Alva O'Reilly Rugu Mi Ibron Chacata Inin La Damien O'Reilly agus Cuilin Ni Ruil agus on the Ruil and Chin the Whistling Gatepost agus Chin Gat Donacala Chinoche Will Jack and the Honey agus being the Kjol Awantig and Wee as agus Nota Audit Kjol F Sharp Pinchin egg and yet agus sin a the whistling gatepost PC Kjol a chum Jack Talty Cure on Kjol Tá Ed agus Sasha Ed Lipid Relach Records agus by Jackie Shola on Taffet Chud to Duna Shahogin egg skull Saura Willie Clancy a blush a big fortune chin agus sin Kjol a fad comta egg Jack le fall Ed on Taffet Nusha Nish bemud geistach le siúr an seachtain freisin ar nó a chiúl bíon an na bannach a mála siad Louis Gnú le Elaine agus Dóhi agus chiúl an deas ar sin freisin. Beidig go glasach mhaid píisi na Lord Jack ar bál. Sean is Cordon Fípa agus seo hai Brian Conway agus Brendan Dolan le na chos agus Cordon Fípa. Tás an go mála máid ar gófa na Cordon Fípa ma cinti go dainu se se lehat the stage the Fiddler's Contest agus the high level a bheith sa chasin seo ag Brian Hoon. Sulan go dainu se le Margaret Rose freshen tá si geis dachlin i wadin álan se dyr si agus I gwyf e chole fannacht ar idan na gailiwe I niof I dyr si agus Tá súlam do siúga mea clufi mahan an tóirig Margaret Rose ar a sport. Bhí an clufi do si éidir Ciri agus Tíraún agus freisin tá si cantir wainihan agus gondé lua inniuf agus na mahi a chuníns suas leisib lóber fad. Agus da Galway Rambler do si bheach se felonach le casa ar maidin inniuf. Gomidir hóid da Galway Rambler huit a Margaret Rose. Tá seanín achur cain geistach lein ar maidin agus súlam gwyl tisaga ma chionín agus Noel Hagwin hoppidir sentin níos túisgan ar a chóla se na box agus tá Mick Foster agus Myra geistach lein freisin ar maidin inniuf agus a techtan seo hugan idir siad ben muidir geistach leat as an ngearmán nu as an ostir mar tá muidir gael ar thoras bóid ar an Danúb nach mean ar huib in sin agus sila wad a bóin agi Mick Foster agus Myra Fraser Bernadette Spain tá si hén geistach lein ar maidin I hén agus Paddy Spain agus súlein go bhfuil sibse chuneal go maith agus as an go mbalí ba ceol agus ma cinnte go daineíon an tafad dú le Elaine agus le dóthaí go mór líb. Ceirí thuir sí lena hin tá sí haon lén ar maidin bana banjo a sliga charnú seans má go gasarar ní ag scal saoirh ligí heas. Martin Flannery tá sé géisteach lén i sépal na carige ó dheasan sin na gcorca tá Des Blessing a héna géisteach lén a gondéan chlóid agus Colm Nestor a géisteach lén an linis a gondéan den chlóir agus súlein gúl tis úhén go máchalim agus seans má go bheith cymwydiasa an tachtan seo hogin ag sgol saura Willie Clancy agus bei grúpi brau ceol ag hwyn ta mae cínta. Dyr Bernadette an na chín toch an tús fi adar maidin hynny o fe dyr síla ceol brau le dohi agus a lein agus ta se hynny se lwm har bor a dyr sígus is fadalwm go glosio mae'n chwe delgo. Aili Nicky y geistach lyn, mi mwyd fi si cant lyn yr yn y siachtyn agus fi si rogro si gymwch go lwrds yr yn y siachtyn
Well, tá sí géisteach linn as Lourdes ar maidin i neamh agus tá coineal las de ghuib i lug i d'ir sí na deasa sin Aileen Nicky, míle buíochas leat Aileen agus a thastal i lug gwein cheapain in sin coineal las de chuin hall Leeds. Míle buíochas leat Aileen. Cathy Hill a géisteach linn in Birmingham ar maidin agus súlein gúil tisa gomá Cathy agus éna na tá géisteach linn hair lear, néanat sásna nó néanat America, cunmuid ar manna

Sina Brian Conway a cholamid in sin agus a Casa de Vidal agus Brendan Dolan in the Hanta in sin agus cholamid the stage the Fiddler's Contest agus the high level sin piece na lefall Edan Taffet the Pride of New York a honic a maxim lean ovila agus an nai nish tan yartel kiul fosen idisha agus idia agus tá disseag í fós an anam chur sa hata le hain luas go le Carmel Gunning cahir chlígí sin an ceanna tain ghríb ar madin inniuh agus tá bríd seoige bailan na cille i litir mólan tá d'anam se sa mála bríd tá má sin brannach choríolcha litir mór a héinis de sa mála Mórtín Macdonach a clad a chó jasar o smug tá d'anam se sa mála freisin mór in í céna géisteach lein im lá clí agus cur mainim sa mála de si sin dín tain ghuit a wóra Nancy, der kachter och chat hama ban tanywa sa gaul ar madin, níl dauta beham ach gaul se wadni sorgum na vegeistach le kursis gan stad ar gogo eidir verka agus in ar rohan. Princess y leida, thra hedna bandan. Tama kinta go gaul se wadni sorgum nintin ar fad ave geistach le keol na vegeistach le sin siar kursis in sin kachta ar fad a Princess. Tá mar ónna ní bheglaach í héin géistechlinn íonachhharachan na ferige fan na ferime lá clia i seach agus chu mu daim se sa mála freisin a bhre agus tá bechlaach donnacha cladaó jaasar ó smog lin freisin agus tá daim se chu sein sa mála freisin agus tá Johnny Branach i géisteach lin na grúcaí chulein manistir na féile go dé límri agus tá daimsa sa mála einhuiid freisin a Johnny agus tá Mae'n dyma, neu'r triol fosagi, agos lwys gael yn le Carmel Gunning le thwrt yma chan yma dynniof, cahed chligi. Wel, ben farsia casa dechos the Dinny Ferry Bar, mil noha trnona, siaha Tony Sweeney, agos Kevin Brehenny.

An chuir a glas a chola mé din sin ar dús fóla ní bhréanlan bala ar agus sin marachasí ag scoil San Rúilí Clancy fiche a fiche cúi gan deasca deo fóla ní bhréanlan as a teach mór an indifán agus na díon sin chola mé bert húscadóri as gan dé hopper dárn sniad Ned Kelly agus Keelan McGrath in sin agus ceol an deasa copéin chuin. Well, bei píxin bag alin te hain as an Lúis ganú ta tukí a mach agus a veis la fóal go hefigúl in tahtan se hugin cuire an Chiol Jack Talty and Chiol Fad Comta Egehain agus Shadra Ril Chumsha Bohr Namias and Chiton agus Ril Nel and Dara Kion Nel Inin Hain Ernu agus ta Jack and Shadra Gansertin agus Nianach Lesh ta Rory McGorman ed an Masuki Gregach agus Colin Murphy ed an Mauran.

0: Bui Nancy ní chostala a bhí nár goteachta in sin leis a glár Bealmáine.
1: Hi, got nót a tapi. Tomig tnú go mór leis achta na bhreisir. Ar chéach oldú fuin diontas. Mise a rís ag albú de léachtí. Éin ocal. A Amy, fech ar chíf gréasáin Susie. Ní bheach an coláiste mar an géna gan tú.
2: Féidir le cuasaí airige de sin choláiste a bheith scáil rúil, a chátáchaíocht ar fáil. Thúr cuairt ar suzy.ki chun de inchálaíocht de iontas a cheicáil, agus den iartas roimh an dáta Derek tosaíochta an naíú úil, Suzy. Ag tacú leat an balach ar fad, teachtaíocht ó rialtas na hÉireann.
3: A hÉireann Talún, tá teorainneacha ann faoin dlí chiasa maidir le méadaithe chiasa agus le céanaire éaltar chiasa mhéadú. I dús gach tionantacht an nua agus éanúir dhéanann sibh a bhreithniú ar an gcíos, ní mórdaíh fógra a thuairt do bhur tionanta agus an RTB chun a bhíonú chuna sa socrú an cíos. Is doiciméid tábhachtach é sin chun na heaspáins gur chlíiseamh leis na rialacha náisiúnta rialaithe chiasa. Chun eolas a chur na rialacha agus chun clíló téigigh RTB.ie. Ón mabhar don tionantachtaí cúnithe.
4: An tochtan seo ar RTE.ie. Leirin muid le Lynette Faye fuina shra nua a níra dúi. Agus scríbhing i téine churín fuina bhfuil foghlama aici fuí chraobh seo an Turcish. Le níos mó ábhar Gaeilge a fháil, téige RTE.ie /Gaeilge.
5: Tá sé ba géisteacht le RTE Radio na Gaeltachta.
6: On nu yacht a gide, tasilish na skilta nashun to gusedir nashun to galiwe kati to walish. Tan na hospital la na dushkurt vina shela, hish a drachwal, hud kirahna italun, editir decade in shakata. Tos kin, hedihe dig dine hish wash the teed. Gorti was kin, tsivile dine, augustana mil te elefos edira. Tara lo buchel evlin de guishin shin raid, hish have a sani sisminagur le hid a la. Dúirt André Spass on garnacht Medicine Sans Frontier gur bead a pobl hén in sin a taid dín o chudis mógan a bair hárol agus tán rialtas cointig muintid vin a séla i dead na chul cúna na achuní gagar ar fáil gób. Ári na náisiúnén tí hegunárna na kirhan í talún luach 6,000 milliún euró go gomáste i vin a séla. Rinne fórsaí bheith a caitile ansa hear na Iran a réir agus éadag muíomh gur scaoil na Iran dúrachain agus trón le lunga tráchtála a gaolas thar mús. Deir na Iran gur ansa siad áitichaí i gúat agus mar réin agus chuin tíd a cúil milliún ar a chéile faoin sas coga a háru. Tá an teas a gár dú díra na heor ba gúna agus aga huar go mbeidh tuachnaí sár duineamh na mar mhídí a bhana i boblach na seicead san ungáir agus a bolain. Bhín teocht os cín gáscór céim Celsius i gúdig an ghearmáin in é. Tá na húdra san astra leis a bhín a leartar ryd bhá an hóisialta nach glúin le rialach í bhain le gasúd i rúbalt. Tá cos curas a tíir sin ar ghuiin óga tá fu héblia na déagúí se bhar na mbeán hóisialta ach dúirt i rialtas nach húltir a clúi leis a gásc. Tá thar le tíle cúcht a thuirt freisin go na rialathirí a chuir na dlí se a bhaim san astráil agus cachólachtaí technólachta ólasóirt fao méidirtáir bunacab leis i dlí a chólíana. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
7: Na príomhscéal teintúlaí taisirt sa tuaisceart a léuig Mairead de Anlan. Gartaí ú beirte timpiste bóthair a Harlaí geantar an Alcharí tráthnóna in é. Harlaín timpiste i geantar bhaile na bán ar bhfuil a cara an róisead ag taisteal in Éadan Crann. Bhí na seirbhís éigin de ag an leithir agus tugann beirt a hectar a bhír cuairt sa ceantar go thairlan le tír canning le hé cáir léis. Teictar nach bhfuil an gartaithe ráchram chúise. Bhí cod de bhealach an ena chéige sa sé eitir Harlaín timpiste druite ar feidh tomailt le ling de na seirbhís éigin de a bheith ar a leithir. Arceo cuig jig terapadi sihir

0: Rúsa tepain go garid. Fáil trí bhil leabhar seo an ghaolge a dosach agus cuireadh leagan béarla ar fáil níos déarnaí. Tá aistrúchán go seapán is dúnta ar anois agus í gá chur ar fáil i netar an domhan. Scríobh páirc standan an leabhar thuis chomh bheith smaoineamh ar a súnámaí mór a bhfuil an tepán roinnt blianta ó chéin. Agus bé fuidan sinsead pelle na gaiilbheh go an páirce i glufa ceannais chríomh sinsead pelle na héan nuair a chaasa siad ar bhlá clia i báidce chrócha ag i ceire chlog. Chlis ar idan na gaiilbheh agus stáitte a gríomh na bliana seo caite, bé trochtdruacht ar chlufin le neamh le cloisteáil ar a gláir sport an lei. Sinéad príomhscéalta nuair.
1: Prieskilt en deskert. Kerstig en tachte dal, Andreas en Meinechon en Reeltes de dal, voor een veel hard hervi zien bos no de eer hunte harkei. Door check wil Range Valley no, aks fjouse het hervi zien bos olof lekker vijm, ach wil muil orha, maar jaler aspen muinhe, voor een ibligot shervische publi. Door check a hard hen de valley do chi chi, do quick shay, aks do quick shacht, wach ik frasseler fobbel het gantert en no smakroma, balavorne in schielig, bielon gerig, balavullen aks drahot na bounden. Maar jager door een tarestal, Sean Kenny wil kijken naar Foserbon. Het is een rein umpert, August en toe de Rosnachunte umpert, voor een minu, a hoog tastalt, als nog faded, amklar kinte hoort, voor de hoogheid. Hakrinu agru ag falt aidan de gnóna agus de grúpi pobl i vrohig e gítek valenskelig de mórt se chún mar chud de flan am ferbert countskiba agus tahi de yeskert agus lor hirí. Se cuspor na crinne na desu hurt de rina ar tuul a pórt a glaca e blanál tauchid na trasodachta sa regiún. Han Shannon de chud 14 Loch Debre Laura Harmon a Gearigad and Realtas Policy na Shunta a Hurtistach, Madela Keepa Gnesh, Agus Faregan Gnesh in Institute Breshidachish, Agus Orda Dachish, Der Shikur Kerth Protocol Halaid, Agus Kohasavacha, a Vehevaim, a Nach Klaustich, and McLean Agus Bíl fórne a chosint, a si gearig chomá go rifuí fechtas ólis fúin spícáil duch, sula bhilig McLean ar a gampus imi manfóid. Als je barthe koorle kunt je hieri boeren de grootlines dingen en groene kasseladig, die dan ik onneuladig de ool, weg een boer doente eerder de lahurtjesje heeniger maar den agus lahurtjesje kai trohona, maar ik meek thas spontus talvier de hieri hier er schuil, weg bali malletige maar kalte agus kimaat voor rochten er val de hervi si eigen dalle goma, agus binnen gaif priefskelt en deskert.
2: Tá sé denúmid go léanais tríide a lechtta seachta agus éisiúmid inis leis a glár cartlan mhóthir na léintí. Glóra ón gartlan idir chaint, heol, spórt, filiocht, léachtaí agus go leoraile, go churlaid ag idéil ní lehéid.

Bui idel ní lovid a lára agus a léir an clár cartlan óhur na lintsí. Sgarwain eithrin an lé a gihíniag a lachdéisachta a chair dús eis sumut leis a glár, focal ar ocal, tá tila ólis ag Evelyn Dualish.

0: The Kate Falsig Glor Fuckleracle O Heartland RTE Radio Geltata. Lena Madinia, a geish the Kleshon O'Gallachod, Agzaglev Schlecht the Unlaur, Rohmor Teal. By Oshnish and Uder, Agzin Schkeli, Mickey McGowan, as Clochinilla, Kundarunangal, a Rugu Unachte Cheska Kuig, Agzawasa and Lidia Karaka Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmor Teal, Cholachasag an Rocha ó óge Vicky McGowan go danach sin inve, agus an obair a rinne sé ó íos an óg an un ngál in Albain agus Montana Verica, áit ar aibre sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochmaid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste muid leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán O'Gallachod nuair a cruiluar dúsa ar raidí na gaeltachta
1: A 1906. La Circle City, a rart mayor of a shaw. Jetu campa mina director, a vescapi harter for diet meal a badger, halag as a was, a by in kahel, kin caru, no lair, and it than campa ligmur dera. By a galta shinik Dawson City, a gase Klondike City, a bigodira has a honye, retivo yes, the Klondike Creek. A ray you conama, retivo heard the known. A bhí príoch réad Dawson, Front Street mar a bhartiari. Sréad a hí ámaid a bhí amahas a stá ar chrí héad sláthar fáid a bhí inti, agus bhí bagan an a tíhi sin, coupla stór ar ardja. Bhí cas an ámaid tóca tóir mar chrí an talo a scór na dhíhe ar a dráid seo. A bhí galor bohan agus pobl hálagas a was, nar a caus ar bírapu a has neartha shakí. We do ni as an caran than down a carfifa Dawson van Amsha. Nichet do ni a way mahansen or Lorigan oil. Durilen goro mahas a sta, a hirocha mila denyon, sublienchen, orke diagnos a heart. A gazer noi, begging of shin a leak deedin in Chartael. Togo to ye osta van a gunye, shin orinchet, carbandi for hen, er rua no home, nor he on the grok heart chimple. Togo shapui, te historis agus afiki. Togo bankini agus pastafik, agus berikt an a pis, sin na mounties. A harudr biele togo te hi tavernia. Ba cha tavernia a han dare cha da gasti lat, agus ba yedna tia bar ar wale yed fasta. Vi kodjaku nar war a gred ihin a la, agus loga, ba a sinna tishke behe melish, a bhí hir a díol antú, bhí sé pont an gloineacu. Bhí nithe eile dúr dá réir, bhí gantanas mór bíon go héirid, de heidibh an báidí a bheithe teartaiste. Bhí a cúig dollar déag, timpeal thrí fonta ar chéad plúid, bheit a dollar ar úl nár bhaic an deireg. Bhí a cúig dollar ar chrá bí sna tí éithe ina basúide, agus hafa maran fém ag fharis jasna cain wóra gan a fóki va lán. Bi o chimpel quig dollar as fi ar flankad, agus bi wan tishke hen gan. Bi de fyrir eri jishda o na tibra has na krikya, agus yilu cha dair a niritra an galan. Ach nara jirim gam iwa niritra dollar ar rudder bi, nil omna nishgeil a enshogum. Na haro erigid lishtina ar bia dorsan fe da marae a hathor. Biu she dollar jega thons dista an oil sa namo wal matrachtir. Agus viu spluhan na puk a miu dista on a romper a dolo lus na miena dari. Ba an rudda vi sa spluhan maala ba gavi janta as krekin moos a winchit famous an ninnit sparaen. Bi o scali tosla fecala hanet, a mi o ari a níl, agus dyrtar gyr fart hefrinne, agus frestali, agus galantail ar an artin is a diste a dartiú ar chuntar nár ar leir. Har áir bí agam sar nói, agus ar an áhar sin ba bha graihí agam ar a bhaile seo. As an am hiana ba bhailem arad da eceal agus a béidir. Chaima tamal a spáistir ar tart, ag bwylw ysteas na tí áasta agus an san tefyr ní hal agus a was. Bhí mai dreim gyfecin dyni a danyain. Dyni a hana cymá róm. A harom a dŵl ar harbi le sy'n nyara cas o arym fa yriw. Cef o an har gynir bihele a ma han chomra di Jimmy Anton. Yn faradag eirin ym ochydiarta a fi lyma Montana agus a chor sgilaf am ochonyi o'ch landeig yr y tawr o'ch ei hart. Yn ei yn y siart nain efo gymaid, a diolchwn yma'i chrydfel yr ffaw tamol gyr bef i on. Rwy'n yw stang iddo dw yr ffaw bomwtio, agos me yma haso yn sy'n ysdain o'r, sy'n lywyr me yn tang y lom, la cysdio chyrr ar fe fi ogwm. Dal to wonys na nyn i ele fi sy'n neud, ar o cwm o rog alantys. Fi ffesagys, Bhí balú agus luirthe ar a é lena chasint ar a teach, agus bhí cóta fannaí agus botta sí móra gahaige. Bhí si sinna breisiú a chrí gaiirí fuim, agus ba é an gaiide críomhil saige an cheadrú de dehain ma. Má bhí luhaid aram sa riú duine sa bhaile chas ar aram ar a chicrí, ba é seo an tama ba luhairí am a húil. Ag Jimmy is deaha dea bíme agus fór prúin waidú, agus pa chrúi e bhí sinna iawalar am sa nám hírna. Ag sa hart man sinna na tíhi áasta, agus anna tafer ní, a bhí wasgat ag amadín. Iad a lík bré, tí, tí wistí, agus skeft a mór fárana hann hannáko. Bhí siamra ar leith ní budir gúl sa vórcha deako, fannin a gyarwa, a bhí harab a fásan ar a wala da réid chasalata. Har a bakar gynir bí ag al eisteach an a tamrasin agus a nimmar te vrenu. Clwyhe ad agus te dro letter a smóvi var banaku. Vi a farin sin am iu skáli móra tóis ar a chantarige. Chai hiu na kárwi an a splúhain áir ar na skáli sin. Ni iu sisin a dós agus gara eisteach fín chantariet.

Jo na féil boin chréf ná áure an sin an éit an áil len an núsáid sa nemmmert. Dar tsimílam gur a bhamí fátin a runniu agus a caiú ag na bád chearhathe seo. Uthe in é na thuthe eile, amas an héin gur bhanú i gceart a bhíh achran ar bíon. Boris sinna heighhil. Bhí scalab d'ár leidir in na hír ardan bhag, an éit ar a réir bréige ar lort na hamire. Gonna an a láhaige, agus gan a déanamhaige ó chean go chean na thuthe a súla chonéal ar a chluthe. Ha bhí na Mounties gan cuairt rialta a chóirtir a néid faste ar nóid. Thug Jimmy má chuig tá hásta mór a dochtaíon Monte Carlo air. Teaha mí ó teispanta stéitse ar siúlam agus dausaí na né. Cailin í an rinke nó a dearthú wiran, a smóhí mar a stéitse. A chula má amra go leorpa wiran í feit, éirna ar bhainim dá Freddie Breen, a cheolthú modar mo chrí go dúrthearta agus na bhacha teasúil hirim sa te. Hen si do fásta fan na tispantas dórnála a bhéidir Frank Slevin, chorú na Austrália agus a chéile spárne Joe Boyle, a bhaine lád árni ba dhéirinaí. Agus fan dóia dar Slevin dúslan a mí bhfuil lehead a bhfuil i neuí dórn leis. Ar a drathuair, agus siúd agus go bhhaca mar John L. Sullivan a tridlis na dórne thárnartas na stáití, a nacha mar hen iad teir iaú. An fearr ó fond dásaid, bhí ó comrádaí le fáiligin sin ar $1 a bhain. Níl féimdú a ré go rothar faihiile na maithiú dás ar bí ró aide. Nuair a bhah cúis a thart, chaithiú an fearr deotha cheannart a haon agus don chailín, agus bhfuil sin $1 a léir. A dear mar sé dás ar bí na hisin. Hispan Jimmy Caban Halley War agus Paradise Alley dú, a néite mí ó cailiní dásin fá bhaile, agus fáilte go ra chuirteirí a namar bí ar fáil na gearrthuair a fihid. Thar bhá ún chlú bhhain ar bhré dásin sa nám seo, agus dúir Jimmy lom, má bhí mré anricha ar bí ar a bhaile nar chulas a tráirtarú. Ba bhagan buide bh bhí aram sa gur a muir iargaltart na groc a bhain héna gobuir. Le linear go tisiúla na hí seo, déins mo charadú ahan rudarí dá héin ó dáach se mé Montana go dtí an táma bhí sa láthaid. Agus ba bhag le ra an cruata na dilin mise na tíha na ag se sin fríd. Bhí se ar gunead an bhaiclas na stáití a ba luaithe a bhain clán déice ma i saoran na bliana orca diagnósa seart. Iar se na hire fríd Chilcoot Pass, fríd na loha móra, agus síos go dásan an sin ó chianan Yukon. Bonta na scíalta bhí aige, fan dá ar fágu a hén agus na céta ile ar chladda Alaska. Iad a ligi gyrí a gud bagaiste hával, a nait ar o srúhu na rúch mar bá tele óna. Fan meid kapal marwa bhí na loyan sin ag lós a lár, Fan a bhhacha saoil ciarna ag Chilcoot, fan a míaltaigh í nimhe sna seascain, fan méid báidí a briseú agus fan a dúine a báithiú ar na Rapids sa Yukon. Nar a chuala me sin, chanaic is tú nar bhalcar charabaí mar dirí dúine. Bhí mo chumradaí a fágar Klondike in a dhéanais. Bhí chuid mhaith áir salarthaí aige, agus bhí sé ar a bhealach America a dhíl an chléime bhí aige le cóláirt mór an sin. Bhan tacha seo, bhí focail ar mhórcha don talú ar bhain tóir le fáilán. A thaca le duine gcónaí fiatheil a bhaint is talú úr. Dúir tsimílam gur óir go leor go fáil sa léamhaigh talú a bhí aige sin a muíigh All Gold Creek, agus go deacú lomsa a go le uber an sin go dtí go bhfeicin éit a bearlam na é. Mar a rástú an sinar se sin, lach maitse, agus na bí oglar bíar ta hispantífa, go díglad get te bríanu. Har oglaram sa riewar sa mishe, ilishir a dárna fákul, la e bríanu, a gyaran ar bídar kasama. Dag mit sláinig na hélan sin, agus o

An dar a léacht, slucht as litan é Pól chuig nar a bhánaig. A bhráithre, an éanacht éigin sibh, gachtain a going a baist ag an Iesu Chríast, gur in a bhás sin a baist agé. Go dain, cóhailic ag sin sa bhás sin leis tríd a maasta I drog a siúla míiste freisin I meha úr nua, Fwy mar a tógu Christ a warav trí chócht an ahar. Ach, ma fúra mar bós mar ein le hiasa Christ, credimid gomemid bio mar ein leis chomá. Tá is a going o tógu Christ a warav nach vai sé bós ní a smó. Ní lein chena sega mós ar fasta, mar an bós a fúr sé, ba bós leis Mar an bacha é don éon uair a bháin go deo. Ach, is bathe far a dia a bheitthe feasta. Ar an gcuma chéanna, ní mór daoibh sé bheas gur daoine sibh comá atá marbh ó thaobh an facaide agus beo far a dia i báirt le hiasa Chríost. Seo bríthar an tírna. Shasamish, then, hallelujah.

was agus eis airí Christ, ó fralamidéit a rán na báha agus galéis an tlánaha, agus gafamid bí agus lát ar eis gif filad, sin a bheith idú lóthar agus leg fónav déit. Iremid gohul orad gonin tófar le chéile, le cuagt an spirit neiv, sin a topórcha gí górb agus I chuil Christ. Tóar con cuivna a hírna, daglish an fúd an davin bór, chun gonin fó I anyartu sa karhanag, I gwijig ta lenar bópolíon agus lenar nespag djirmut, agus leis an gléir éla, Quivni freshin an munchir fein, a fur bos, agus eet ek sula hesh airi, agus or hushut, illa ato imeha erhlina firna fidagoni, agus folchi grumpu ishtag is solas dagonesha, dain chokra or an illa impimit word, onas gori fushin a vech porchek savaha hiri, huntu avola agus a gloiru, egwijek tana manjina bonaha moira mohordei, eos of neifa keila, na neivas polagas na neif ela, Arena du hill sarifanal, triduak is sa Christ. Istrij, agus lash, agus aun, a haktar gagonor, agus gordetsa, a ia antahir ilikuaktak, in eintak an spirit nave, tri hail na sail.

0: Bhí sé bhgéisteach le Hafrid an Domhnaigh a chréile ó eaglais bhuire an tholáis in nó nach cairne dúscoid fleá clia. Ba aon taithir Vasil Kornitsky, ceiliúrí an Afrin, ba éamon ó dúling a léig na léachtaí, áineann í aonachta mar a bheith chéagáin agus bhailis i dhúling a chan sa chóir agus garúdaíon bha canna a bhí amun an cheol. Séamas ó mórta a bhí amun fuama do ort i raidió na gaeltachta ar maidin. Filim a dríist ar Bharbara i Gasla, mar sin Wimse, Tristan Rosenstock agus ón bubal ar fádan sa hanó nach cairne, gudéis a slán.
1: Tilat Tristan Rosenstock, vi amon ledihe et efren an dona.
2: Is fúne atá sé lectruchas a úsáid ar valach níos cliste agus níos cliche. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróor a hortet. Le fasnéis ar flanan a méidir cliste, tálí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Dien d'úsáid níos saléire, Thuris níos glise, bailia níos choli, agus saol níos gile. Tila óla sig electricireland.ie.
1: Curla the garam vaha le maistrach sa chlachtas garamúl ag ulsgol limni. Cur came vaistrachta in irunt dit hain, agus an talúpacht agus an sanolas is galgat. Cur de siplini le chéla chan da vaistracht a chruchu, bíag sin IS, gnó, no dlí. Is féidir colíochtaí ar chéma ó institúdi eile a chur leis an mascáil. Bíon roth ar an gcarna ag ollscoil limni, féach ul.ie.
3: Is fada le Seán tacht an hírig, mar ba sé breacún pórdach le tas na géim díog in a hiomra sí a gamaig. Fuair Seán an ceann is fearr ar an íre le lín an tauraig, le cúna bhiontas faoinmh TSEAI. Cuid is dachar de iontas féin inniuh, cuir de gus chrádaithe faoinmh TSEAI. Le tá chéocht rialtas na héireann in chaáalaíocht téirmaí agus cnéalacha a bhain.
4: Is éhan leam nach nianan tú dearmad riamh ar lá mór. Is éhan leam gur féid leam é dhéanana gach mí na bhfuil leag le chéile nach tú atá solúta.
5: An cadúnas teleíse, béadan nach daíonn se leat atá sé fós le hiíoch. Snéan de lí, socraigh do gachar díirechanis ar tvlicense.ie ó rialtas na héireann.

Tasha hug na maidig gan Van Leagues for gaid mílefáilt rúbasteach chuig taugas rá an dúna in tead RTE Radio na Gaeltachta. Súlam cúrt si bilig dá na slainte agus go maana si bsása agus ó as a gheol agus es na hóran ar a glár an jofa agus mílebuichas le jo a chur na cuide thar an aun an techtan siacáte. Bei bóteirí an lei ar balbagain agus seanacol na seachtana seamorí frasin chamá céana agus riana etá ar a siúr in jofa baléra is féidir bheith gléchara ar náidechach de chéanachach de sé sé a cúg a cúg i dó a dó nó teachtarachtaí téag sa cheola ar WhatsApp ag náidechach de seacht náid trí dó cúg a cúg a cúg a cúg agus freisin teachtarachtaí a cheola freisin chamá céana chuig cúg a chéan a cúg a trí agus seola rifoist an chlád arna dí ag rte.ki míle fáil trúb bheith a dengol a le dengol le riana idir seo agus a chéan a chlád

Tá buscadorí chanamara an sinna cuartústa se chlár gan inniuh Johnny Connolly, Seanín Fetwaile, John Blake agus Seosa Bhóneachtain ag dámsa an sin marachas siad agus mar rámsa siad an sin ag éag se an spidéil fiche a híníag agus hosiad amach Silver Spear agus anú Miss McLeod a cholamud an sin ag iadhúp. Bhí Máirín Bachlachán scríf ennir an seachtain a gurmahad a Máirín sachta dharta post orán an sagartín nó an seachtú lá fichid go dún Wale Maureen Chlostel agus Becian agus sin ar Báirín Becutse a Maureen agus bhí nól far sin scríbhain ar rán na seachtain a gurumhaid a nól agus an písa sin curaseach ar ma áard ceol in teagat agus litir a hannig chafadalín chamáci an na Wale Bricas Iartas go chean fólan sna farbacha a bheis a celúra a vrela a marach agus bíach anlá et a chean a celúra agus sílfad agus onglán ar fad sna farbacha an teachtaracht sin gotse a chean agus lensiwán a fyrta a chasagat agus a dinamurchin Ed Bolin, because it made a false rope of Eglich, Ed Riona, she taught Ed a student of Balera, and Jaw Egidus Falsi here. Not a hock the Hina hock, the she, cook a cook, a dog, neither her, the Hivjahi, a very rich, because I never WhatsApp at the Eninja, not a hock the shaft, not a tree do, cook a cook, a cook, a cook, Agus, cookie hen, a cook, a cook, a tree, because it shoulder refushed on Chlar Dean on, sprawl open a refush, special banana the Jolin, like Arna G, egg RTE punk IE. So that the nishna clagna fala, marachasid eg kelura, lechid blien RTE radio no geltachta, in the casa, blan the bow.

Magu ir fad a socht na teachtarachtaí desa a chola chun seachan sehain ag tá agus rá. Nis go áine agus go deán atá tar chlóis chun inniuh a gcéire nain tam teimín de bhórcha a chlóiste agus am go bí atá ar ma áard níra se go áine agus go deán agus óránan seo chum tam atóge óránlíts.

0: Joe Burke agus Josephine Keegan chulam wad an sin has siad amach the port fáric na gara agus the frost is all over an sin na casta cú bert agus rive sin an lóidéis mod sa Colm Jimmy o Corinne Ballard agus ócam an frísún casta an sin gohegantá ag Colm Nis tarwint írta sin chagus brenno mod arub agus bese dain fwy chan coplan no medin ach Maureen Vechli Chán vi iskrifan an sin ronna seachtan Maureen Sulam gúrsib cunhal gomá vi si gara an seachtú lá fichid go djún a chlosstel agus a de, Joel Steve.
1: Pegwim lín sib sys garach i ar a seachtú lá

Sjóla chafadalinn fyrsinn chug kúgi hín a kúg a kúgi trí agus sjóla rífast an chláad arnagí ag rte.ie agus chérannumad agus finnish heis an vann lei agus manúl an krepa ach dírach kastagi se begeistacht le taugus rá an dúna bairbri lib sa gair gomeis an hín a chlog njöf agus skrag me mod fógurt na mótiorín is hartar fichinúmad gon hín agus bei sjánakol leidna sjáchtana amari fyrsinn chamak hína ir Bálínbjög Tá írtas speciálta in tsehéine írtas chasa go Wharrtín ó Conéla sa Gúislán bhí sé ceúra a bhreile an tún bailéir i ní go súlain Wharrtín gurú an lá éte ag ceúraach sa mecinnta gurú bailéir agus in níos na hóge atá sé ghil tarráte in tsealainn agus sa go greidin é sin chumáce an agus súlain gúil cétí hén cunil go maith. Grá agus beannachtaí ón gláán ar fad an teachtaracht sin ghutse Wharrtín in tún agus ceúra bhreile bailéir i ní agus casa mu de seo agus speciálta ghutse Wharrtín Een groep kinderen in Charles Brian Terry McDonagh, agus Martin Beck O'Griffa, Oran Marin na Trabane.

0: Nor a hula tú an Josh Gale.
1: Rob, pour the water and banale.
0: Nor a chur na buchali leis an rúpahu. Ag callu an tí hanta amwe. Ag fechan ta rí sér clihi clásicacha agus ag fólam clása nua. Ag tomón chug an glihe is móda de héil le da wám. Agus an sin, tagan tú ar an bórg sa chuig a héinú nómé. Is iad na nómaid bheoga a warren ar fa am tí. Craif chomórtis minor CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
2: A hír ní talún, tá teornacha an faoin dlí chiasa maidir le méadaithe chiasa agus le céanara éaltar chiasa véidú. I dús gach tionantachta nua agus éanúir dhéanann sibh a bhreithnú ar an gcíos, ní mór díobh fógra a thuairt do bhur dionanta agus den RTB chun a bhíonú conas a sacrú an cíos. Is doiciméid tábhachtach é sin chun na háspáins gur chlí sibh leis na rialacha náisiúnta rialaithe chiasa. Chun eolas a chur na rialacha agus chun clíló, téigigh ag RTB.ie. On mawr dom hionantachtaí cúnithe.
3: Tugan Balriach de Globan Airfort ag Airfort Valio Clea an deshtuch tashtal trí Airfort Valio Clea nosker latsa an oit. Nó bach leis na scúni, etchil trí dun tlón doil agus lig da ski a dolglina eshiacha. Tugan Globan Airfort tishkint nua dutcher hashtal somasach le fast track tosiachta Park Oil VIP agus shupadorucht zero chlach da vwil a wain. Fuiamach na buntáistí galéir ag dublinairport.com/theairportclub.
4: Tá sé seacht nó méid diagnis gonhéan agus búteirí an lé a bheit séidirnis go níor seo anú tarníon scéal scéal eile sin an seannachcóil a bhí ag deóirí an an teachtain teacháit agus a riorhá freagraíte acu go fáda linn ar runna seachtainna go chuirdachas ló seo. Linda Sóge inis mór leabhar leat ó níomhána litir mór grúta éta i Linda agus leabhar eile grúta ag Ferdia Macdonacha is an Ard Ward in sin leabhar éta Freshener Erdia, agus on Pocoste, Fedini RTE Radio Nogeltachta, Ral Hofada, Le Parik, O Tuhil, Na Keen in Chin, agus go on Pocoste, Shin Sabossa, a Farik Lacunity, Run the Shachtena, agus Cohort Hoslib, Erfad, agus Lahai, Na Shachtena, Shahogun, Bishop Nan, Bolo Fingancha, Nabiach, Rune, the Hri, Ed the Heard, Nabiach, Rune, the Hri, Ed the Heard, Bishop Banan. We're good Fregri, a Hulda Shechen, Rigitagus Rau, RTE, Radio Nogeltachta, Castle, Connemara Conde, Nagaleva, Nabich, Roon, the Hri, Ed the Heard, the Gusmelra Mission, Ed Boilingbug, Fershin, Rebugs Mavin, and Eir the Sagri Fershin, Run the Shachtene, Nabich, Fucht, Nafati, sorry, the Hulda Shechen, Rig RTE, Radio Nogeltachta, Castle, Connemara Conde, Nagaleva. Nis eisturvi i dangolwm nis thwysge i gyrw oran le colwm o melod a chlwysdal. Cedslan le camas.

Sin marachas colm ó méalóid Kate Sloan le camas a bhíh testal le géistúr, wai éistúr in sin níos tuisce. I bhfuil de cas iartas go chéar ní bhfuil chéarán a bhí ceúra i brela ar an bhuinse le bríd ní bhfuil chéarán más féidir ó Harry agus ó Bháire an teachtaireacht sin. Dúnam is cinnte go mbeidh ar an le bríd cruisteachan le cúna dé an teachtain teagaint má fearr an chloig inis aonú mar déag gan haon hana hin. Gas a iartas go fearric ó Lorcan a bheith trí bliana déag go ís de Máirt go súil go mbeidh láálann ige ó Wama ó Yeda Aisling Pálóg agus Anna agus cúpla póginn in sin rute fearric súil go mbeidh láálann éada i ceiliúra agus cas óran le fódaí meara an tóran óran áran agus abair heló le tamaí agus níon le dearmad ar bháide freisin agus go Diana bheith sé ceiliúra an deireadh seachtain seo chu má céan na súlam go Diana tamaí mára agus chalabhainna a chuneil go má agus go deireadh seachtaine a deas agus óran an chapail a chasa go éirean na gáilimhe a bheith sa ghil chun páirce in jobh gonéide sin ló agus iartas éilean teáin go bhharchas láftas teach mór litir moláin atá ag ceiliúra a bhreá lá in jobh agus súlam bhharchas go mbeidh an lá éadsa agus ís na cáilí rute bhharchas agus go bhharchas agus éanaí láftas a bheith i ceiliúra seas go cúg bliain pósta le cúna déistmaidna de cédaín se thugann go bhágadtíí an tlainte a bhharchas agus

any gus sealfaadaríb le chéile go sonna sásta Gramór ó Evelyn agus ó Farrick an teachta ratin óibse Bert agus Iirtas Ellen Chahain go hira a bhí a celúra a brelantin wai haif saif ní chúlain an teachta ratin óibse a hira agus a Iirtas Ellen Farsin Chahain go eran na gaileve atá a gimmert in jov go nyaidi lo ó wintir í chanavan a garna an teachta ratin agus míle buach sri per fad a sóchna teachta ratin agus a kopal numad agai ma tá in Iirtas agai bishop nanda vaglich a rianna ta sifos a rishtiúr balearan chin ege desk faltia na de hachta hi na hachta sheshi kuge kug do Fóti mera fyrta goláidir ar a gláran jov Patrick Conley agus Fóti mera an cha agus an tóran oran arn

0: an bhéla, ach tugann sin ráta fiche faoin géad nuair nar thug ach cógur freagra ar a survé. Tá teoran go chógur cura ar an líon stiúrathóirí a bheis ar a gólacht atá láimhseú obaid chumann tráchtála chun na mara. Curú an mola seo os cóid an chruinnithe cinn bliana agus ghlacú leis go aon ghá. Dúrú gur fearr go mór a bhíns grúpa beag stiúrathóirí a nán obaid a chuirí gríoch agus cosbóirí na heagraíochta a bhaint amach. Ceapú go raibh maith le baint le hobair na heagraíochta scaitís na blianta gathú, gabhair nim cobail a bheith ar choistí. Is féidir le trumlach mhaol an chumann an teorann ar líon na stiúrathóirí a airú go réir mar a thograin séide. Tá sé geist i grúpa aide a go seaige tuairt faoi staid ar féidirireachta ar forthach tíhheach le fintain le cád deontas féidirireachta ódras na gaalteachta únéir an láitán a bhfuil forthach aid. Bhacha grúpa buocha d'ar siad go aon duine a bheith nán písa staire nó ólas faoi le a rinclub faoi tí fintain agus iad amón an staid ar sin. Is féidir a teolas a chuid ag an seola réifeist aide pobail ag gmail.com. Tá breis agus leché den ó go duna an scrúdú ceol tíre a tá gharreaachta le cótas an chlocháin an deire seachtain seo. Thos na daoine óga a réiteach go na scrúdaí seo i mína saona se caite, agus a ruthe náama sin chu siad fehs ar a gomas agus ar a gcuid scilanaí ceol, agus dólam siad faoi stair agus teóra cinn ceol tradisiúnta. Bunaíomh scéim an scrúdú ceol tíre go náisiúnta in 1989, agus bhí baint mhór le forbairt na scéime sin ag i gceoltóid agus ag múinteir ceol Míchail Ó'Shaughnessy a chana blianta na chónaí sa spidéal. Brunar buin ina onóid ar an trúr an San Marcus Airde sa tír san scrúdaithe ceol tíre ag cóhail blianthúil choltas cheoltairí éireann. Bei leabhar an chanúnaí páraic standún d'ar teideal Stop an Tsunami gá ailsiú sa teapáin go gairid. Fáid sibh an leabhar seo in Ghaeilge a dosach agus curú leag an béarla ar fáil níos dearnaín sin. Tá aistrúchan go seapánais dinta orinis agus í ghacar ar fáil in netfara dán. Scríobh páraic standún an leabhar hés chóbheits maoinú ar a tsunami mór a bhfuil a teapáin rinplíontochan. Tá gar go scór leabhar agus suíhir scríbhneideachta éagsúla chuir ar fálaigh páraic agus a cineál go láidir leis an obair sin i gcónaí. Bei fuidan sínsead pelle na gaiilebheith go limpáidce a glufa ceannais chríomh sínsead pelle na héadan tróna nar a chasa siad ar bhloch lia i báidce chróca ag i ceara chlog. Chlis ar idan na gaiilebheith ag istáitse a gríomh na bliana seo caite. Agus anu, bei tráchtaireacht ar chlufan leinniuh le cloisteáil ar a gláir sport an lei. Agus leis sin buíon agaí nuíocht a nníorir go tróna.
1: Nuachta deiscuid a léh a gífinni húlváin. Tá gáfa sin mar cáil a muoine ordathe cóhartiocht sa bhvátacht a pobl chiúí mar chud a iirichtaí chun bacha chud ar gadaíocht agus é dhéanamh níos fusa trealamh gote gahint. De réad an túir scála an gruinniúis déana iad an ghóhartiocht is iad an cólacht Property Marking Ireland a chláróig na masíní a tha molt ag an Rind Lee agus Cirt agus ges na gardaí si chana. Beg na masíní ar fáil an bobl chun trealamh a bharcáil rud a charóig leis na gardaí trealamh gute a gahint agus iad a thuairt thar nás don nónéirí. Tá ceda cín d'éirt is fachta ag chóla chunta chiirí go dísá faoin scéim nó deontais folúntais os cionn an tupa a tá díirithe ar árasáin olfa os cionn siopaí a thuairt thar nás na úsáid. Tá iartas a bháin fachta geantar borsa chur go dhaoine sa lán chiirí, cean na geantar borsa le suaithil agus dhá cheann i geantar chi lárne. Tá roinnt cnéalacha geist ina measc gaithaigh an réadmhaoin a bheith folamh le ghábhblion ar a laghad agus a bheith tócha roimh na bliana 2008. Má cead idir iartas beag so sé thochmhí dhéag chun na hibricha a chud a gcí. Ceisteigh an teachta dála Andreas ó mhuiineáin an réaltas sa dáil faoin mhuiilethá i thirbhísí bos nó de iarthar chunta chorcaí. Dúirt sé bhfuil roint bailí nó agus fheabhsaid thirbhísí bos olamh le chur a bhaim ach bhfuil mhuiil orra mar gheallaid aspa muoinethe faoin ipagáid seirbhíse poblí. Luaigh sé go háirithe na bailí dó tití, dó chuig sé agus dó chuig seacht a bheith ag freisa le phobal i gceantaid i nuas máchrama, bailamh mhúrne, intigéile, Bélán Ghéirig, Bálán Bhuilin agus Drohad na Bountain. Mar Iagar dúrtan tar istáit Sean Canig gúl caint na fós ebon, idir an rain úmpad agus an thúdarás náisiúnta úmpad faoin mhuiniú há tasalt agus nach féidir amchláir cinnte a chuid a thuairt faoi láthir. Dúirt se áfach go náir dófaí na bailí a luig an teachta ó bhíon chun leis an ad a úmpad agus gúil an rialtas fós tomanta do thairbhísí úmpad faoin dua a osú.

0: ha criniú a ghagrú ag fáilt éidean do ghnóna agus do grúpi pobl í vróig a díteag valinskeleg dé mórt a chúin mar chud de flan Herbert Count Skiba agus tahí de yeskert agus lár hir í. Is deis é seo do ghin átúl pórt a ghlacha blanál hauchina trasódachta sa regiún. Be cur láhid gadad denómat an ag tuart léirgas ar chuspódín togra agus ar an brosés a hál anúnt chun an plan a Herbert. Beg deis a grant fórtahe bóla le báil de éidean an togra a gó rá éanaid i de dé agus cúig nómat diag agus a fáilta é éidean a gír gláir leis an bobl fi hárgaí agus eispéris nó trasódachta imeachtaí há ó Herbert agus tograí há an hana féin gur féidir a lehnú nú a ausú. Han Shannador de chud forti in Loch Dibre, Laura Harmon, a gearigan realtas, policy nasiunta a hurtistach, madad la kiapa gneish, agus foregan gneish, in instituti breshi dachish, agus or the dachish. Der shigur chiarth protocol haleid, agus co hasavacha, a vehevaim, in ngach klosh, de chun miklein, agus buil forne chosint. Hashi gearig choma garach dolfi fachtas olish, fwin spikol duch, solavilig miklein, in the campus, a mi van fod. Dead and Shannador Harmon, Tourishkeach beag nach kits an nócha cás spícáil dos na Gardaí, it is anad gavíris fhéadó agus deadh gavíris fhéacúig, ach a bhfiatach an líon a bheith vadnís iarde ná son. Hasha Bartha Corle Kunte Hiri, Boher in the Grudlinus, Dangan, Aruna Kashaladach, De Downig, on Neolodiak the Ul, Vachan Boher Dunta, Edel Lahuchisha Heniag, Ermadin, Agus Lahuchisha Kahet, Trahona, Margamek Tespontas, Talviach the Hiri here, Ershul, Big Bali Malataka, Markalta, Agus Kimot for Rochten or Fall, Dustin Shervishi, Egandala, Choma. Agus hau grad an bronta edin gioltúr concertín ir hiri Caroline Keane fwy sgeim deis tafada agus fwyl se hodachta na cwrla aliena. Ha Caroline Keane ar gwyna da chwygar diag ar fwyd na tida a fwynig las as an sgeim a ha cwyn le togri tafada agus fwyl se hodachta sna haliena tradisiúnta. Ha cwyl idir na siúnta ar Caroline Keane mar haintod concertína agus ha se mar aim ag an gradam carw le togri a chwyaf nín agus a chwyd an airacht an chiol tradisiúnta chan Keane. Agus ha baha nótocha don van campála ahanta dar van an beauty agus I astra histeach ina cafe sa chlúiste a ciltod fróis de múrach cormach o bioglí. Han van lonahe la sos de chérúnín át vil cafe agus pizza ar fálín tinis. Han tagra nó mar chud in anad art ina vil ba alis aimad ar fál chomad de chortóri agus tov siúd a hagan id chon hódacht alín tóra. Agus binagif nuacht an deskert.
1: Tá bena ífa agus nu an aimsir tá tríomh sí mai gréna gealtainemh ach tucha sé in bháiste saníorthir agus sa tuisgurt leis an tróna. Beis sé sacúí for freisin agus an teocht idir chuchéim déag agus scór céim Celsius. An nacht a duna si ichi herim cé smút go chairhór a hiiti sa saníorthir agus saníorthúsgurt. Idir 9 agus 3 déag Celsius a bheith an teocht. Agus leis sin a lochtéisteachta sin bhfuil go chósaí nuíochtta agus aimsere an teo ar RTÉ Radio na Gaeltachta go tráthnóna.
2: Well, is mise cahal adóna rugú mé in an dlúithe agus am mo hóna in sliag aile cé go bliain nús.
3: An saoirú seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta creadar an sraith úr cefnú cén a an chéadain ag cuigua mo tine é adó nar a rinnhí bolian phobal cefnú cén a sílum.
4: Well, I'm saying sheer the manable to smush Magoni Ravana Casudu. I guess each at the mass a chapin or a. I guess so chillumsa. Hello, breed. Your mother Lord Latnia Falyogum. I guess she's a thread piece of a contashi. Your Falyogum would do she. I guess old Iglesri Sawala, Chanamaja Brudu. I guess I shouldn't fear.
5: As Mrs. Shannon Mulligan, leather tails may lie at a Mahoni and Shigrahila, Swiss lay hid bien.
6: Just why? Just to be to go to Yenu, Jen come with his letter. I guess, be your ammo good of Westy. I guess, could you love a go my his letter? The Daniel Musselay when Merwilton go to Ladsner's got a herby. Nabi Tortimado, now Rodio Brabale, Jantegi, Narodna. I guess, the church American is here at all. Because better than a row 100 come away as heel to Sawala.
3: A hand shedding, a quick womacher, and yea, a door.

0: chonig tú é. Ní ra bháil nach mandar a chonig tú an chuir imig an manga an na haig. Sciúr si trí na focail a chonig si chlicí féin na ríis. Dúirt si go raibh si cear go leor agus mar sin dán tú, ach ní an an stroc. Ní gá gach cuartha ag áil is leor cean na bháin. Cuimhnigh, aig, géige, caint, am. Aloha bhasan tú go stroc ar dhuine curgléich ar an 9-9-9 nó a héna héna dó. Take a hse.ie/stroke le haitile eolais on HSE.
1: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bheis ebh bheag cúm pórdach le tas na game díog in a hiomra sí a gamaig. Fúr Sean an ceannas fear ar an íre le lín an tauraig, le cúna bhiontas fuin of TSEAI. Cuid is dachar de yontas fein in uv, cúr de gus hrada hef fuin of TSEAI. Le tacha iacht rialtas na héran in chálaíocht tírmi agus cunéalach a bhain.
2: Is éva liam gamean tui gónig gyr venéinti liam. Agus tásam go leanana tú mé, fiú má bhagam go tíon taobh eile gan tír.
3: An ceadúnas teleíe, béad nach daín sead achtá sé fós le hiíoch, Sinnéant lí feide cheansa ar TVlicense.caí nó an éana fi go fuist ó réaltas na hhéan.

Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrithála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bána. Chola fanóna de lún, de mórt agus de céadín ón teach go dtíon lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tug igi chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bána. De lún de mórt a céadín, ag i seacht.

Éisín mút sa glór focalarachol leis an leabhar rochamór tíl ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chonaire cloichan éile chun ag an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ón ngáil chomh maith le na shiúl oibre in Albain agus Montana Verica áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis chabhachtach sóisialta a thugans léagras fírinach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fionnúméad gan hín éag an teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín stéis éisteach le Seán Ó Gailchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Bigi linn.

0: Radio na Gaeltachta.
1: Ciol, Oran, Nuiacht agus Iaratus. Niad na fwysiwge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Niad ag RTE.ie.

0: Una gaeltachta, uirithe ag an údarás anhabhaltach d'ar bhóthra. A hamáiní, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht, anas go mbeidh siad slán sa bhálta.
1: Tíri bagus rí gaeth fáilt ag a sport an léilam sa mór trasan í rúil tá siúram gúitib gomá. Inia, tá Michael Varry o Florida sitte in acilam in seog an lá agus cunhán vertain cólú dir lib gomáisa a séachlog trinúna. Agus dir a seachtan amór búlta lín leis na cluhí carú canis sa chreif hintir pelin a héir an urban. Hána hén an dir a seachtan iso wán muió agus kiúri an átina más na bautí leach anis da go chreif na blian iso. Bhí chéra fuinti le cois ag sempíní na héir an kiúri nur a séidú neadog iarnach a baic an chrók Trinúna inéig si de búla hír ón dó i fichi cúig in aí nád i fichi seacht agus ní slúcha sa lá bhúl mui ó carca le áti bhaintam as na bautí leach anas gon chéadúr in imacht chúig bliana riachna an cléise sin nád a fichi trí in aí nád a hochtéig agus inia beidh sain céhéad an dá uran eile a bheith sa dulchan cín sa gomórtas go lua inis túr a muinachán fai chundé lú sa tríú cluiche carú canis agus cluiche eise atá anán deacair a thuair cleachtaá ag chundé lú inis Fáircún chróí agus cí caiiciise acu rih ag muoineán rih acu siúd rih chluthe an lei rud nach bhfuil ag muoineán ach tá momentum le muoineán cínta agus beid túsachir leis an action na Bácún chróí ag carú chun na dó agus Jo ó Galachóir agus Comán Gagan sa mus go trochtarachta an cean sin agus ag cearchlagan sin ben cluiche carú canis zurnacha imir sa gceán áras le blach lia i tuairt faoi gháile agus níor thug. Mór an daoine seanta big a blach lia a gcoinne rún ngáil an teachtain seo caite ach bhí an buis an til sa gomáú agus tam de súr le háan chluthe go dó in agus bei cáach branach sa mu go trochtarachta chun go chluthe sin ag go cearachlog agus chomáile sin in jobbe an bouta dearnach go chluí in grúpa ag an chréifh chomógiota á imirt imniu imrá champion na héad an gaiile imrá sian hibredáin i mláán rií ag leir éisisi trí agus gaiile Tá sian na sú le hátúhaintach na bouttaí leithchéanais agus sé daráráine a bheitslin gon cheanse agus ag an-am chéna i barcí rin chu a carcha fáilte riffort lá agus deis fós ag portláige áhaint más na bouttaí leithchéanais cé gur bead carcha atá site ar bhhar an tábla hééis chaáchlathe agus gaiileag tibredáin búlsa acu siúd ach tá deis fós ag carcha agus ag tib agus ag portláige s na bouttaí leithchéana sin an bhaintamach martá ag gaiile tibredáin ní léonchluthe búta acu siúd go fóil a chááúan a rós chun cí gotí na bouttaí leithchéanais leis an dáúan eile ag gimirt na bouttaí carú canis an de seachtainna se thugan a chuneá líomach go súl ar a gluthe seoine ag leair taréis i trí ach an dáchlathe mór mar bhí marrá amachrún inne rihi sin ag carúchan na dó chundé lú le muoineán agus an sin ag cearchlog blach lia le gaiile agus bein na tarantí go na bouttaí leithcheanais sinnta ar bailín thart ar a séachlog hééis an chluthe sin idir blach lia agus gaiile agus ní féidir le chundé lú casta le blach lia agus ní féidir le muo casta le muoineán mar gur imir na fórne sin i chéile sna gréibh Rivisha, mar sin má rún gaiile agus muoineán, tarneo fuair muo agus muoineán a gcoinne gaiile nó cíirí sa dáfata sin na neagan meis mácha bheith orb agus má rún gaiile agus chun dé lú bei tarant umlána geis mar gur féidir leis sin chéad ó an castáil ar i chéiles má rún blach lia agus muoineán tarneo fuair muo agus muoineán a gcoinne blach lia nó cíirí agus má rún blach lia agus chun dé lú tarneo fuair cíirí agus muo a gcoinne blach lia nó chun dé lú ach bei chonarad ní silara ar ball ach tarí móra an de seachtar a marhí marrá ná gofuil muo agus céirí héise go dátainna ó bhaint mas na bouttaí leith anas hána hain agus Michael Varry mar bhí marrá site an acilam a bhaicil anán chluthe go dó trúna iné idir céirí agus tíróns ganach pointa bháin atrú nuair duime an bonán ar deire ach an cúil sin i tíocht díireach ag go deire Armin Heinrich leis a gúil roimh an bhaine na dag chéar a fuinte idir na fórne a bhí se bhaid níos gaire ná mar bhí daoine súil
2: Vi var det så vi måste kanske känna er att ni morgon känns vi tog igen den gå här on gå morgon nu när det är tar kan vi och att man kan göra det tidigt och så jag vet att det hänger bättre med att ta kisat ni sport och man har är det skills som man kanske är här on nu men hur ska allt spontant man ska säga jag går in så där och så när det vi ska inte få att så på något sätt jag gör det om bättre och så bättre så på något sätt Ken chi roi clygin cair i sy'n glyffa mae dyra. Yn cig dyra, cool. So you had a lot of work to do on, but Brian O'Dini had a score so he did his fixes.
3: So now, 19 years old,
2: I'm going to play it. 19 years old, I'm going to play it.

Bine a chu hús an chluthe a gáhhuiile búlta ar chun délú braú carta deagair chean ó Calachán zahhar na gramaí a rinneise ar Ryan McInnesby. Hé séúmad go le agus daimse ó sin McGorman cú gohhuiinechan hééis fichihíí an númad ach ag le ama agus an buna an cluistíí an siad

0: Will ein aru taki ar chlór na scór?
1: Well, taru ar chlór na scór ag tá Corkig fós cuntín le gá chúlín ar an únsí an sa an balta sa si orlini cáláin a tá an council na cunis dacan dró cúl fór tlárge ac an council bigáin ró láidir e gimeachtalach agus arish an baunlín an sa agus fanan an scór mar a bhí héna dó le náidir trí cúlíni ag sírse ní Corkig de Corkig agus ceun anabha ag bévín baudrin de fór tlárge a bhíos ní bhá kéna bhí an dó cúlín san idin na fórne agus an falas bárig Corkig an gúl ábhraach san a fúridir tréis sé nómad an gúl báide cean san isteach a drog cúl Corkig ag dienta go maith stigin san igem libi capadjeir balíon si é cun si siire go dí an gúl báide ní seo chun éimi cean a bháin fáid a gé ní bhéag an cean san fad a góin sú sa drona dosathe ag dí léing an san ag bán fort lárge a teach trasna agus í a glana sús ceaní ní se lache an san amach go dí Keely Corbett de Barra captain the forne and of Ganaldas Bertin Asnav Air Fort Laurier Gwil Lorraine Bray Agus Niav Rocket and Asnav Shukwing down the top Diana Gamago Hanishish Doc Bavin Baldrin the Fort Laurier he is southern a draw cool Akon Council Bulte Agus Bulte Makar have the live initiative Kerikin Kuramu Nisha good in the Guihe Ig Port Laurier Pere Kuramu Korkig Lekor Guihe Shockwing cool body corky, Amy Neely, Ibakini, Libby, Tak Lea, Ibola Stua, Gideon Lina, the other Queen Mather, Kalanish Daxus Mason son, Dianta Gamai, Dan Corky, Sashini Karan, Kansan Snapa, Ishtak in the log, Kalanish Dakar, the drone, Lina Lord Cool, and I've Kalish Dianta Stigginson, Neil Tash and Takarnash, good EM. Ashton Nick Hamash, Count Trasna Cool, Tugger and Cool Boy, the Mark, Oh, check Catuay, Igbria, the Neely going, Cool Avra Kwani Corky. Gadisha on Retor and Bolar the Park, a fiacant, a shoal, a stack occasion, Glanta, Agus Glanta Mach, the Tavel in the Park, Vian Shanson, son, Lebriana, Agus Leport Lorga, Shock Doma Diagale, Imra and Sap, Insan Kiedla, Pere, Maradirim, Idin the Forna, Corky Kunkeen, Hena Do, Lenoida Tree, Fogmeet Park Irene, Israelita Nash Kutsa, Uzan Sundam Lanri, Agara.
2: Gur mí mai a díam seaachú mé dé chatin ní tros a géile scóráin a feicéineo í me lipcuteire hí na tíis tá gaiile an láide ceide ag tibredáin agus imre na craic am siú buide síéis ceharhaide a tá gaiile tiachtar an tíre a de cortú scór áin ní hána gan isteach sin ach bhfuil sin cáinte go dúna fa í gentí tardí is éar a réitúr bara diná fear chun déna hirbhí agus tá buide sír bronta steachatre ar gaiile benlíh Tomás ar nóí a cháil go leor leor clufí síos le bliana gléanos bhain an balnas crosachta agus a sír éis a mar a mais aní ní cháin agus í gimirte gimirte an seo go gaiile an trúnún seo a chu buide sé ar seáte ag gaiile hés an fáilte na bhéitianta ar aní ní cháin. Mar sin tá an imreoir lár páirce ben ghréid a cháirín cartí na fórne ceirí ní ghóla na fáil fíréir an cáinte fógail agus bhfuil sin an gaiile chuir tíocín chulíní chun cíine seo ach nó mé déag agus 10 second caite aine seo i bhfáirce chéanna im leanraí ceirí ní ghóla gaiile a bolas teachas ar a chúl na siúmaí feiste seo seo i bhfáirce chéanna im leanraí i dtíana Saidirbeg i bean Seachas John the Busty in Isla Carry, Bullingin Country go hard, Bullingin Country go cream, agus Bullingin Carry ní hólan in Country go close. Isteach, hair it says some marshan da gaile balíti kín chulí ní chun gíne tra gaile hína cair tibradar ní nádi cair in can garpa te machtin a glóra ní linn mach a vala mura ní evish tín cám or mít a fadale scríte sí sa chneke in John the Busty gaile gur in Country if you cosos roshi ní galagov in mutar scala o oran mor mary gur in paramach Lata macha chineke, gafad le Katie Niwadi. Niwadi, ni gale macha zolwar na parke, agus gaili ticht, en an an sain cha, a ta ki kaita mo chin, ag derbi niigi, agus i grúti reisha cha, ag imar ni efer nar ga hibridar an kaam or meet a chard ale, bunt a stecha zron chulake, ach an kaantra kuramu, ag san kaantra kuret fóri ina chin, ag imar ni efer nan hukin kuramu, gudish as a gaita ag tibridarn. Ah, hens kuramu, ag gaili agus tibridarn, ag gimert lish a gaud, in chas a gaita, ag borki gana, am longri, marshan say, an éalaí a fan fiidir an pocamach a thugail le teag go gaiile cáar fada scríte sí sa tenecha i dró na tíblin aní ní chaán geíáil aní ní chaán i dtíana go mai chun sin cáintre trasna go bhar le níomh mcpeak níomh mcpeak a chun cáinte ar steach goáil go bhar le ífa ní ghadachú bheit na bhuala í gargan sí sa gantra a gúna an trinta élís ní rála ó an mór meari élís ní rála tainte tar cáinteacha rúti leis a trin ag chríomh ní chár ní chára peptín hibridarin bolin sí cáar fada le sí sa gúnian treagsa í gara grace ní bhí an ifac amach alta gúnian sin agus grace ní bhí an tarni go talan sin ag roisí ní cil a gubh mar sin is buile saor isteach a bheith ána teo go hibridarin agus sin like a

0: hun tusa agus sé sin tú chance go bhlách líos a chu síos agus an bailla cosanta sin na bhacu agus chud pasman cínta se amachir a se le dúí na cetha cúd blach lí stíach tíiste go líon tú scóir lei sin sé breannach an inscór fáte go dtíise tá líonna dé agus sé a dé caiin se bar croca sé breannach ar an cín nach lenta bhlách lí asú nach tú seach an cín agus tain se siar fad le rab fil fianachta sí cín fáte go dtí seach ríist aspaló agus ní mór go roi gaiide tíhiste chum agus cairá go blach lí sáta go mála seo ach tá gaiide an ruí écóp.
1: Ie, tá siad in an gghearra churaig an tám ceart, ar úr antá just aspaú is fanna mid le seo fa sa cé.
0: Fáte sé be tíir tíma agus tú a scóir a ríist agus teinte seach fáil le rab fó fíanta, rab a seach fáil le Dillamacé, Dillamacé, síos tíos lí a cosanta bloc lia, agus Dillamacé a hard, Harald Sandstan, é chéidir go wacamuid, luas fí, unsí na gáil agus Dillamacé, hú sé idir a stasa mearna, fyrir sé fíint agus scóir 10, 9, 7, 9, 6.
1: Ie, tá sé siir gohfuil sé géir immmert mar sin do so cinnte tá aspaús a buint leis, tá si a fannach leis an léród go dí go tagan an ruúthir déanaach sin is tócha. Tám sin déile acuú anúpla scóra fórsú leis an garachúil duras an sin freisin. So tá siad sásta bheith gimmartó scóir Black lia ach mar bhrisin sé sios tugad sé sean do Black lia teachtamach da chu béidir amach an cúil.
0: Ceantra bud go comór túnaachta sí cúta ar bhaú tíarna gáile agus an thuúbar a faoihrú ó tíarnaí faoihrú chamá agus sí fáte leis blach lí achas a Hegus Charlie McBarrow bhí an ceapin agus mont sebhríiste blolí a bhí cicach grúte gaiile a sí fáte leis blolí, í fáte níla scoil crunte ceán de bog amachcha tro ónna Cnéide ó le zón tíhlíí na tíach máthrah a Gerald Brennan a filte a tíhlíín inseo go bhlálí din se donn tete caiite gunne hún á fáte an hamseo ag lío ganan lío ganan ta te testa agus tíhar an fác híhhar don híso gan fáci í fáte ferchúla Charlie McBarrow McBarrow olaisteach te leis an cíine isteach dros tú scóla na gaiileh casan se siir se Paslova a mar fad le Pascal Colin Pascal e gur cas a deach sin atá se comportach a gitú comá agus e fáte cormo go cisla a cisla teint se hípul agus a rána tehol sir agus e tuair se fas fiad a chumá ón níhir se fas chuir mar ceile chonecht a gaile i g geir a brúmach i bháte ceile mar ceile chuine ríist agus e mar fad a níl scolaí agus an lús ví a géitlafe níiad arágur an lús sa dáchlafe tróna a tá se conga comá ná seach ná sé fá a Carol Calchan cíanna hí an gur dí chuile sin fá pasna gáir tre blolí atí tímachas láva líó canan ag ar a dáirt a thais i níor de rafáil agus í chur fíosmach agus í fáte can Calchan á leis céimáin le cá le spás mar bhhain a béit nach chuil tennas a tan lei gá ní isteach láh cro líson agus e lagéirt a can Calchan is muine se depás mar bhhain a se le fáte leis a gaiile gaiine se ag fáte i cíann na hína fer an na forbacha ócha cí tu go leor spás mar rah maiid in le bún teile sé na níirteach se hol gomáil agus a ríúirt cad go bhlá lí sin samplan sin an tu fud cíanna hín an se níirte tíiste go lína ceú níir du na dúirí mar rih a chuise go máil an cí.
1: Is cinnte gur leir si fao seo seo bailach go bhil si a géir immar níir si a géir dal ag lán Lewis. Ile sam céim fá nach bhfuil si a géir dhéanana féidir bhfuil siad sásta bugus straach sa cléthe gomáil a go dtí seo tá siad a croú seansanna cé nach bhfuil an Lewis sa cléir ar an láheile tá Black lí a croú seansanna an crinne sin in as na bharthú go dtí seo ar reinintéachtaí ag leach si ag an státe seo.
0: Níiad ará go clufaíonnta fósa nó de seaach ná de sé hola is fécha caiite se le fáte seo ag cilim dáide tá filú ortú agus marfáil sé benach sé benach atá fáil Tá sé be fáil air trúna go dtí seo a tí heslíáid ar seanánach níú se fiona posttíí fiúin agus sena dála le cúna bó goach fáil rabba féanta amige ceintre chusteach fao smacht mar se seanlasáú deirgurí sacchars se go ceintena smachtú fá tú matú a tíúna fer ú sémasíháide uchtráir agus ní an solo is crunneh aige díomh chu lei sin sebh chumachála sena dála sena dála chunte pelah chuáile diachcé tá eil staach há lína ceach cúig steach droú sú scóla a chu fátin tam seo céan do cían a brenn chun cí chun tepá fá le rab féanaach a rab i ggur béidir an backdoir an ús mar de com ní túisce le spáshéach a blolia chune lob de go de rab fé a gaiiste a sean a scóir se rab féota a na fáinine chóscór ná de seaach a ná de seach sé rab fé an nachfar go dtíise go bloch go gaiile tá kick sír scóir dúbalte agus ceanna na rána fortige.
1: Agus a cean an burtepálí an dumí bra en sé agus da se sin an spás ó scó rab finirtí a rí seile nílan Lewis an atá an Vicas agus an cclisteach go buine leis an glúiseach seo cos a Robert Finnerty chun dul chun céin agus an scóir aimimse leis a gcurna a charú scóir a bhfuil aimimse aige. Foibeh Blacklí an isúpla kick amach cáil acu And you Kayla, I guess in Kansho.
0: Oh, to shake root if you hit a guy, have a kick slash, kick TV name is on Gaia. Fish Kaha Jalam, Maha Roshkippi, or to sponsor to try Gaia, put together, fought a funeral alloy, spot the door at the funeral alloy, first bit of a keen, a tailor to kill him at Dodge, a running check on a pass or two, a central chassis follow Kino Doherty, O'Doherty go hard, score double to Vachacha, will she go hard, will she go crazy?

0: na gréine chéhééis le chií lemuo agus de chundé lús na bótaí le cheanna fi chuil sé fe in ce grúta agus a grúta go más an éir ag Charlie McBarrónis olcha cí a blogliaar a cuatú can cehavéisi cheapach teint a híomh le detain a líí ganan agus a cuiinn sem seileh agus tu si seasta má an láholí tá dítíiste ag go lína ceú na gaiibh sinna ónna cnneide a lá crotasnéige a crotasnéir ag ceú me giile chune chaá mar sin sefnú mórmúnis ag blogliaar tá mu de tarnne tíochnú a caiite a géile gaiach an cí ná a híine go náide a cha blogliaar mon sean tugus Fáte ag tíomachlánachan fena lomuid a bu na mórgadí seachta gomininicta sé tuteir go a sé brepar sem beidir go brúd má a sin go bhlália a bhirrta go gimirt lei a glob cinan donúí in níosce chaid bhlália ag cosin búlteigh pedí smá anna go ledí se a glufa fáte inúir se cumma scéil be scéil le cuaíháin a fer se náidir seachta teú caiite cuaíháin fáte go ddíise fáte níl scolaí í dom goidir se fina postíú se túir se fahéire bhfuil téad tíúíirecht bhfuil dúirta go gaiú chuine leirta gimmot ach se péad mú ag cáin ar se testa agus a scór dúbate a sin agus tuláclia imi chu cí.
1: Né ócóir an sin ó Nil Scoí cúpa cín chuir fóí le goú ar mótaí ach an tríúíireach tar a trasná. Cúnachta Blacklia tá si furbertar óh na coolúlíní sin nírá si a gglachan mór an dóhreint déanta goáhtíhá na parkin sintaí ó Clancy.
0: An siúci goach. Na gaiileh grúte agblilés a contrapute sta droán a céan óhéirland de goá tamsin agus fer na forbacha de goá tamsin mar bhíh na écha can cechan i ceintn amsú hí fe láthúil na gaiileh idibal. Martá se a blolia cuaúícha cí ná adóigh na náide híine fáte pola conire tíra tuiste go lína se chuúd blolia arochan cína chu ríistí mór ína duhán tuiste an stoú lína status fiche ag gaiile agus an mórmór bhí acu gúine ina hir hín dúirt fada daimir se sinach í fáte tamse finú le fin na casa cuana cían dochar dil siirta se is sloí sos ciú na mlia agus soslá san éir haint cían mlia ag countrys í fáte lei blolia is brala de dub a gru sé ag countin agus is mana com gagad a countre chamá mar tá blolia mon chilve tícha híon tícha híon caiite a glug sa géile ná a dóigh le ná a híineag agus e bolta imar an sinna gaiin na roi lo scóór am siú agus e peiste má anseo ag blolia fi a hátar a fáte seo mac gohúna a sí fáte tamse ag bud blolia a chu an áide a neartneart imráis ag blolia a rochan cín agus tá se náród gúte chohu a seo Keef sem fel a sí fáte ag pedí smá tu sem affar a colm bekel bekel dítíiste lína ceach cuaig scóní dúbal a fáte dáir an godíise se ónna Canéidir lá cholaí blolia na comáú Bo an blue aráag lo leanta blolia agus lá cholaí blolia ferhola óna Canéide le scóráin níor thusa se tete thusa se tetaseo an bhe na médaí anú a chun bhí gaiileáúla a cí inis tá blolia a háúla an cí náidir tí go náidir híine.
1: Well nuair a bhua Black coolla creibh blalia cúpla blina hin be ónna Kennedy fó an scór canúnach nó midí dearnach imrín sé sa lína lechúil de gan ná an club a léir sé an sin gohfuil sé maglóir scór aimimsú freisin.
0: Cem se buta go lísa an maitú cinan dochaí úttí grúta cíanana tá réitará go kick sias anga bhlá lia.
1: Tá galibh tríéis tuite me a céileir faúpla nóir an seo carthachttá si de gúsáid an kick amach Peidir bu ganin róhappi a tuair seanna de Black lia ibra chu a chur faoin léród.
0: Agus a seanin an seoid blogliaach ní dólan bhúil se sin crain níl te bascaile bhíon tam sin agus seanna í múchoman tu go leor seantaí chu mú ag blolia a géide seo.
1: Dé réir mar nótaí sé cín ar fóí agus cean amháin seach a lá an cúil beire Mlíonn chu ar fáíle ngáh
0: níl
1: lá.
0: Agus ach níos í na seanna tóca éon seanta gaiile mar dúta tá siad gaibbrú na seanna éca ach le blolia le bheith féil aú Tá sé gan an seoránúid fósa ní marta anseo.
1: Bu gan níos muile ar an gceach an seo freis na tuair seanspéidir a dilim cúhfuil in éonar ar an lína da a chuig méidir.
0: Ceú san éir ní bheit sin écail seo amachgus í grúta fi héad gaiile bhfuil tá sí caiite gaiile
1: brenar an cogal an trína leir na parca cé a go bhfuil sé
0: fin le hí a thugad sinna ceir an cant fi suas a hí pegus é seo amachcht ní an ceá sin soríon ag goáileach í fáte lei sé gaiile agus fáte seo amach be sean mar sin ag gaiile cléchtú le scór ag téir chéile thuíocha sa fósá sa gé leseglo a ceú canis na héan an cantean se gaiile a tar náide híine blolíí náide tíide Paul chuine anna fáne choscór fanna cara. Paul chuine a Har Saston agus tunna fóne choscór náide tíide náide tíide scór glóta Paul Conroy.
1: John Mar le na Parka ba chuir an creún do dul an scór sin bhí sé tríidir an talhannig sé mac leis an líród agus le bu ganí luús chuir sé scór Paul Conroy asúéth an trasná anna fragram aine van sin scór bra. Paul O'Connor a bhfuil mar cíint go bhfuil sé má goir sinna dhéanamh a ríéis a ríéisile.
0: An dine do fao bis an grúta ríise ag níos scoíon sin go deasa go blolíis agus é chéad a second is tíocha fóí ar a glog fáin tam se cuaach go cosiste chuann se ceníisiil is deacha droán cána a cai le a clé caiíonna cinan tiáta mó cána naána agus cáth an sa

0: agriad fonyfgiche eirin na an WEI. Is an insin agus cehardiag fon gaid dan na reti trachtala ilig a bheis an chóla conda i wel ag a bílis a fís a sé dar leis an agriad. Gartu Berti Jimpish Bohor a Harley Ganter and Alchari Tronorinye. Harley Jimpish, a Ganter Wall in the Bon, or Well a Car in the Roshan Dictashel in Yidden Cran. Take their Nach Wall Angartihe, Raw Chrom Husha. Tancolat Cherry Moor Kitchens, a Montargiak de Riest, in Yeda Hini Allwood, in its Starale, a Gismanarche, and Colatte, a Malugunangal, a Schgris, a Viswai Hart. Durcha Colat Gol Ardihe, and Yenu, a Gisagaramahaku, a Leher Nukure. Agus bei balach an ara dá trí nefni yng Llangeis, dritche ar fai trí len tractin siugan agus obr chochwal ar bonig cwrla condai gwna ngal ar y fala. Bin bala dritche o'n lemwera, jilwyn, gydyn chydynia, ydyr hachtar maadyn agus y siacht a chlog tranona a hanle agus dromplu ŵr a lygant ar y fala. Sinawal, un tuwysgart.
1: Prif sgeilta yn iarhyd. Dúirt cairdeig fain gaid go hismuthóirí na nálta is scoil na Warbacha i dreagair survey go chuid na roinéideachais gur bhearlob go ra méirla a bhúnaí a gcuid gasúr. Cearcha trí fain gaid go na tismuthóirí a thug freagra. Dó fain gaid an líon go hismuthóirí i dreagair survey is scoil heilearna a go searige i dúirt gur béirla bhí wab. Leanna tismuthóirí i dreagair sa gantar sin. Sé Kevin Bulger as Balacanéla uachtar an nó hofa chumannach taplíní Chonamara. Tau Kevin heis crinu cím blian an chumann a bhí ar bon i maile chláid na gaiilh a réir, átir a turims céad in a lohaid. Tá crinu cóirle le bhán a ríist fwy chanrín seachtaní átir leacar amach obat na cóirle gan sreifse seo rúin. Tá teorin go chúgir cura ar líon stúrthóirí a bheis ar gólacht atá láfsú obat chumann tráchta lach an amara, cúrúin maile seo os cóirach rinihí cím bliana agus glacú leis go éin rá. Agus tá cápéis a thugann scúntas ina daoine a baistíomh agus a bhása i sean forrastí mhéiris idir 1824 agus 1898, bronta ar ionad cuimhneacha na nimiceach i Gárna. Bhron Maureen Spellman Thomas as Portland a stát Maine Verica an cápéis ar Eileen I Rávéis atá geannas ar bhailúchán stéire, éireachta agus cineadais sa ionad i Gárna. Sinéad príomhscéalta níorthar.
2: Prieskelten deskert. Als je daarnaar naar de Dili Aguskert, Jim O'Callaghan, kun je aan een staat lastgeel vermoel een hoogte hisbertig Bill Keneally er een kaherlaatdiag de oel voor Keneally boss de fusie nisloe en visa. Door zijn tijdig of wel schelest hisbertig kakiso heen, als grafje lastgeel lo, via een schetourskala, een commissioen is er gaan, een voedemaker, valley kram hoesig diente, een bijl hintje gouden orde schikane, zo kun je er lafschalig een kaas. Door zijn tijdig nacht gerten check of gertie in de fall lastgeel, er le a Gwald, a gráad ná raibh éine an seán gur hiig ná gur thacaig an pártaí le húmpar Cineálaí dar leis. Sheolcas de chunta éifort láirge ar don d'isteach nó d'éise HQ chun nucht, cluichí, thurí agus eolas faoi chúrsaí CLG a bhirt láirge a thuirt le chéile in éin áit a bháin. An tar don ar fáil saor in aisce is a sé díide lucht a ceachta imreoirí, coitálathe i bruthe dónacha agus buil na globanna ar fud an chunta é. Chagáh a sin mar call amine orthe cóharíocht sa bhilta de poblbal chiirí mar chud iirechtaí chun bac a chud ar an gáíocht agus a dhéanamh níos fusta tealah gote a hent de réad na tuascala ón gruú is tíanaad an chóharíocht is iad an cólacht Property Marking Ireland a láróigh na meisiní a thomolta ag an Ryan dilí agus cuirt agus gus na gádaí. Agus ha ceir iarrta is fachta ag cóla chunta chiirí go dísa faoin scéim nó dontais falúntais os cionan tupa a thodíthe ag árasáin olfa os cion tupaí a thuirt ar National Sáid. Tá iarrta is a bháin fachta ag gceantar bord sa charcachéine sa lán chiirí, cean ag gceantar bord sa chlisúil agus dhá cean ag gceantar chiilorna. Tá roinnt cnéalacha gceist ina measc a gaithigh an réadmhaoin a bheith folamh le ghabhblion agus é laghad agus bheith tócha roimh na bliana 2008 má cheadaítar iarrtas beag suas le thochmhí dhiag chun na hoibrícha a chur agrí agus bunig gaibh príomhscéalt an deiscirt.
3: An aim siad inis beidh sé tirimeanacht le múraíl scapaí gealtas an níorthar agus an níor thuaisceart leis a tuchtas ísle idir 9 géim agus 3 géim déag Celsius agus gaoi mheasúra i séide i níor i neas. Well, tá rásaíl capall ar bun ar an gcuirfeá gildára le cúpla lánuas agus an ceann mór Derby Dubai Duty Free rite ag carúcha ag 25 nóiméad chun a cúig agus an rás sin buite ag Ivaradó Benvenuto Cellini rabhann na cotiantachta ag 7 a 9 a cair tháina Christmas Day sa dárhat ag cad an aigh hían agus Pierre Bonnard sa tríhat ag nú an aigh hían agus airgad do chreti fáte ag na bútarí sa rás sin

0: agus an kickéir go sin a chuineach peidir gáhhéir nach cínta corcinú nach sa glufiiseo a tegur blolí a cún na gaiile bh goá agus sosan immer an seo sea go ce chuig a hochchaite a gloga híomh léirine agus blolí a héanana fé dó sin fé cuaig híana fé hí híana fé cad
1: agus níla coolíim sé an gaiamh le gen a dú san sin agus hí na scóna chat beganí níos éca Sa céit fé nóid tú dar leinn seach ag níos sé hála ó éca dóhanis.
0: Sela fáta blo líos be a brehar a glog chéar meile chuine man sela, fe a bíon hair tíhisteró, bíon rochan cín cab blo líbe a scóhhana lemsú, í féle se a chuine roiáda a cínta be sean a gaiile an tíhile an fág, fátin tam seo ag Charlie McMarrow, Charlie McMarrow tá sealah ag blog líos í fáte ag Timo Deering ó Deering níl scolaí ar os a fá go blo líí an trúna se scóna í dúba a héis go chu se péad a mú an ceanan aráchois a sa dála agus a géile scóna dúba a fáte chuir meile chuine in Tim Nor Blocklia, Shaska Kuik, Tia, Kite, the Glog, Blocklia, Kuni, and Keen, Colin Beskel, Casa, a Casanja Shear, Blocklia, a Kunel Shell, the Pelopolo, Kunner, a Gary Chanch, and the Hunel, or Lash of the English, Nilo Scully, Hunkeen, and Sean O'Dolla, when you block a lean to Nis Tushka, after Blocklia, Gannis, a job, a Barker, Hokila, and Hodini Wan, Forte, a Gay Ross McGarry, Tucky Stap Marundi, the Indefin Holloy, the Blocklia, Martosh, the Gimmer Flamer, some Nish, Polo Kunner, and Robo Fernandez, Damon O'Kira, Gantiva Garaya, at New Evacuation, the Shell of the Euro, a Sugar Kunchki, a Ficka Malin, Shaska. Sé cattéir de glog, blolí a fós coolí an cín agus leo gan na mon sebh tímóta dilan agé tun se pefada leis Charlie McMarrow McMarrow agus an nútanáteag blolí agus cear me a chune a fan na mon sebh a si deopána hol an cín fáte chun bescéil bescéil a cai bh deise tíir se fi na bucí bescéil go háir tá pe is in na fórne bocker chocaí Pean fi a tíle fi a hían agus in is cha gaiile ki amach rotdal agus cai si gcó amsú póla chuine a fog apá ra níú me dig éh nídig se Seoí McGrath asteach cha gaiile ki amach rotdal lei sé gimmer le imre le fána be se seo dechar in se choman.
1: Ié Jackar an gaiile an sin mar tá fer a bhreise blalé agus tá si den andul saola san é agus Jackar an gaiile brú amach mar tú ah fág spástí fér a chu ríis nílach peréad in na fórna agus le finartí ó ki amach an cúbáir mu se dul an teblina aéint an sin
0: an go tam sinnig Jack Clinach pu lé so an Kan puki so an tamsnig Charlie McMarrow ní ha dí ki fu so an Kan vi se le maach zo en ní an tíle fá an tamsio ag tí McLacha tí McLacha pass o tíí cote blolia a sé grú se mac hir fóte fer a la is cá gaile an evidenci a sí cote is í fáte da o brein da o brein go blolia potú de de gaile agus ví se chill a seske sé cechan í cut a glog de blolia go dona le hen hir an chin a Tim Deering fiú Damon O'Kirigan o Kirigan e ve de lei seo gan na gaiile bh ríiste a chuáin an gaiile trúna fe bannéin tá blolia chuil siir go dana lehéin í féile bhil siar gúbord sefa a thrália go mar léimnar sa meis fátin tam seú agus bhil testan íon slatas fi a héin Tá síú me gláán foci ar a glogan seo bocar hoí Tá seile fer chosna lucha nália cúdé se ceán mecin chuine chuann se ceán istethe dro Colm Bescail an réaltáil ar fi fé trí an réaltáilir hochan cí an gandíh déna bhlia a se ceach leis a se chuige a se cecha a se tíiste an túú scóla a tíir se fi na postíríéis tu se pass fá Níl Scully, the inner Simish, Holot Glocklia, the Paddo Coffee Birdimste, Níl Scully Holistaff, a kick seer at Glocklia, a kick seer at Glocklia, Agus Kulishat, 3 feet to the fornia, Agus Bay to the bud, as Kuli and Orochush, he said in Luck Land to the Gaiva go kick seer off Captain Garo, Shalomokir and Holistaff and Love or Ord, Sheska Shacht, Kerricha Shacht, Mahurin Khan and Conchers and Tasson, Kahagaya Kulan.
1: Yeah, Viaru Shell of Moore, Lorna Park on Chin, the Vian Liradigam, a Black Lea, Druk Pass, O'Teo Clancy, Vuang Alia Vegas, and Chin Vishan Stuller and Fritton Sea, August Honig David Byrne, Trasna Rimor and Galia, Vakunalir, the Brook and Tarnas, Anna Aru Shellava, Paranoma there on Club, Tora Lloyd. Pera coolig ta or coolig ta sol no couple coolin ag an galiv.
0: Yeah, coach put ters ta sol carmash and he in the fair car le he in the fair he in tongue. Agus blockly at sea coolin hun keen. Corrockly son. Tod new mother gus carach a second fucky a galiv. New bishop the fogas lawn the cradle be on the show. Oh, Pader a coffee burn on the park of blockly. A chance at coolin the boy blockly. As he fought to Charlie McMorrow. Ta tipper fair team is in the Oscully. Oscully Costa. Couldn't check kick passage that's the sport. Has push out to check blockly. Cash it score. 100 coach Irish Tassel. Oh, going on the horn. Parents Tassel. Tá blolia a hála chucíín si blolia bheits a glufa le ceis na héan. Tá numa agus fé second caiite bhil se dúna ála tean se caiite tá sé gaiile chlé tróna scóór má bigáil grú suas ach tá blolia ceú goláidir.
1: Dé tá sin naríú goláidir tá kick amach fós na teachtar a leid cean amháin ó canar glísan anna fragad ó blalia dúirs mé nachrá a péir a scóra go dtí seaachtas chuig an nóid an sin. Kick a mock on Kulboyer, a call to Reese, August, no, kicks here at Dulden Valley of a Tom Show.
0: Kicks here to the second, he came out to Newman.

0: Hiocht onas go mbeidh siad slán sábháilte.
1: Má tá tú an mbun gnálacht beag, is eol duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mbun náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirle, tacaíocht agus meantóireachta óil. Rud a ceiriúin leat costais a choneáil faoi smacht. Fáin tacaíocht is gá do de ghnólacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An mbun náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na héireann.
2: Chonig tú é. Ní raibh an ach meandar a chonig tú an chuir é mig an manga an na haig. Sciúr si trína focail a chonig si chlicí féin na ríis. Dúirt si go raibh si cear go leor agus mar sin dán tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha ag áil is leor cean na bhain. Cuimhnigh, aig, géige, caint, am. Aluaithe bhasan tú go stroke ar dhuine curgléich ar an 9-9-9 nó a 1-1-2. Take a hse.ie/stroke lehaid tuile eolais ón HSE.
3: Sport an deirseachtainna RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A thamáiní, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeidh siad slán sábháilte.
4: Well, a díriú ar a gréibh comógaíochta inis, d'imir seampaí na héir an gáile a gcoinne hibridáirin im lán rí inne a mbailta i trí grúpa a chéan agus níor aonchluithe búta ag tibridáirin roimh chluiche an lae agus bhí an urimbara róláidir chóp inne a móla 360 in 1915 agus chuinne daróráine súil ar a gluiche seo chuinne agus héis an chluiche láir dara le himreoir na gáilbhe mar raibh ní dhialún.
5: Chluiche íontach a bhí an agus tubar cholíní anmha agus bhí scór Cohintach an freshen agus na cailíní cosúla Níomh MacPhee agus Aoife Donoghue agus Kerry agus cailíní intach iad agus dubhair siad go chrua gach lá agus buíochas a déanamh fómha duine.
6: Ní bhíonn taid éas go iríomh nuair bhíonn sé ag imirt gunne hibridáir an fuair sé ag commissar ar bit sin cúpla seachtain ó chun sa srá agus chas sé beidh chéile go min minic a glufa leath cheannais na héad an orr freshen nuair fuair sé ag commissar ar agus ní mhíonn taid éas go iríomh a gunne hibridáir ní bhuaret.
5: Ia, is fuair an intach iad agus tá siad an mhá agus bhí cúpa clé in gunne an bhliain sé chatta agus an bhliain seo agus buíochas a dia dobar sé dobar muid le chéile inniu agus ia, bhí sé go hiontach.
6: Bhí na himreoirí mar lúthú thar bár a nuag dana le bhí thar bár cuimhin i sheala scuairt sí cúil agus céad a thuúlaíonn Níomh MacPhee mar lúthú tá sí gimirt thar bár am líana agus fuair sí dhá chúil an tráthnóna se agus mar a dhéanann sé go min minic gluistí móra ceirí ní ghólain daim sé sí seachúlaíonn uaireh.
5: Ia, tamad ag fáilam glóradaí gach lá agus tamad ag obair go cur ag tréináil le chéile freisin agus le chusí muid in gluine i gáid corcaí agus caiil muid ach dalam muid as na cluí seo i gluine Port Láirge agus corcaí agus just buíochas le dia bhuamuid agus baid ceithre seachtain saor.
6: Is iontach rud a gáil chéil díireach steas a glufa leag anas, ní raibh sé bheag gáil steas a glufa ceirú ceannas, agus bhí go leor a braidh nua bheith a glufa seo na rá, bhíon bua thesan go géir na rá.
5: Ia, tá sé iontach bhaimid ag tréanáil ar fad ceir seachtain ar ríos agus ba cúpla lá saor anois agus bhaimid a grás de chéadaíon agus bhaimid ag tosnú ar dús ar ríos beidir like bhaimid an fhoireann a chuir le chéile ar ríos.
6: Tá panel mórach na chúil tá chúil gúnni gair áta áleid an nuirin agus bhí sib gairis an sár hosach níb ní bheal an frisin an trúnúna seo nar ábúrad.
5: Ia, tá galóir talún sa panel seo agus bhaimid ag Imar de gáine a gachalí na hacha leis agus bai an caidán an áard, so is trúdín bacay.
6: Hánig tú seachat sinna dira agus gúrra tú sár chúlí na mínta.
5: Bui gus a tía, bui sé trasna ach, ia no, sé go hín tacay, dobra muid na chéil agus is fóra nín tacay.
6: Múra dí gudúm ima hantan sin agus gáil de fóla cán na sáru tra ar hibridáar ni móta trí go chrib hín sér chumógui a fóna héidin an skúr dira a bíán gáil trí a seachtig. Tibberdar, Nóid a Cúdeig, Múrad, Gormíla Máid.
5: Gormíla Máid.
3: Sport an deirseachtainna RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A thamáiní, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeidh siad slán sábháilte.
1: Tá
7: Tá ESP

0: Bí a garú conas a chuchtítir an tír seo, a rís. Tomadig Ferbert Sratjonskadol a wanan le fuinniv gréine agus guíhe, chun neavs blachas fuinniv na héran a njartu, agus fuinniv in anuata a chur ar fóil da áti na cónia, da ermacha agus da gnóhi. Dar dauchi féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
1: Curla the Garam Vaha le Mostrut sa Clachtas Garamul eg Ulskol Limni. Kerr came Vostrachta in Irunt dit Hain, agus an Talupacht agus an Sanolus is Galgot. Kerr de Shaplini Lekela con the Vostrucht a Chrohu, beak shin IS, Gno, no Dli. Is feather Koliachti Erchema o Institute Ella a Churlish and Maskol. Bein Roch Erin Garna eg Ulskol Limni, feak ul.ie.
2: Tugan Balriach de Globan Airfort ag Airfort Valio Clea un desh dutch tashtal tri Airfort Valio Clea nosker latsa an oit. No bach lesh na skuni, etchel tri dun tlon doyle agas lig da shki a dolglina eshiacha. Tugan Globan Airfort tishkint nua dutcher hashtal somasach le fast track tussiachta Park Oil VIP agas shupadoracht zero glach da vwil a wine. Foyamach na buntoshti galair at dublinairport.com/theairportclub.
3: Sport an deirseachtana ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás am hábháltacht ar bhóthaire. A hamáiní, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeidh siad slán sa bhálta.
4: Well, a fanach leis a gréibh comógaíochta thug curcha faoi Fort Lauderdale i bárcaí rinní slúche i mbeadta i trí go grúpa i haon agus bua compórtach go maith acu ar Fort Lauderdale síochna an clé haon i trí déag a naoi náide dé is cluisimh duinis tuairisc ar a gcluiche sin ó Liam Mac a Uair.
5: Corcaigh i haon a dóiag Fort Lauderdale a náide dé. Nuair nach raibh a cúl amháin idir na fórna ag an sas a haon a cúil le náide cúig agus an idir an baile anta a bárcaí rinn. Chun cín, bhí daoine ceapa go raibh Anna Hansig Port Lauderdale sa tarnala go háire le cór láidir gaothe lena gúil agus iad a gcimirt a dro cúil na Carrigadí. Haonna cúig le náidir cúig mar a deirim a bhí ann ag leathama agus sciota mór don á a buint le cúil Corcaí a haonig ón gúil báire Amy Neely tar éis de ceall mór fad a sheola ó díreach lasma dá cúil féin le cór na gaothe de freab sé os ciúin mhair óra Fort Lauderdale Brianna agus isteach a gúil an angaig a dá Corcaí chun cínig a sas agus cé gur thug Port Lauderdale níomh rachat agus le réon níomh ré bhí gorta isteach don tarna le ní raibh leor san mar bhí cumán crín Amy Nicrathúr i gobar sé chúlín ar fad a chláraigh sí siúd in san tarna le a dog man á Corcaí gomach an cín in áir iarbh agus chun mar bhar ar gach donna san san in san nóbat dearnach de tuag an cárta dearg ar a dúirt de níomh rachat a chailigh an tleithe ceirú cena sin is nuair a dhéanfar an tarraingt maidin dé luain. An scór dearnach ó Fáircaí rinn Corcaigh a haon a dóiag Port Lauderdale a náid a dé.
4: Well, chin am a chinsa gan lánia, mú wichas le chulgana a bhí gobir ar a glár le mú leawad ar Michael Varry o Flaherta a mán technioracht a bhí Sean o Flaherta mar chúntar creolachán bhí Páric o Mánín is i garodín nic an numera i léire an clár a chanis agus an numad heise séachlag turmad ar nai ar na siomrí nuachta gan na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a toffi réilchan eag cát sú alís.
6: Gúr mahead wadid sás agus gománi diaríb. Maríb éan na dhé go dimpiste bhí a gete lán spéad thomadúireachta i mála Tom Blaine i Ned Huisgirt na Franca. Maríb a pílóta agus dinar passionéirí cúgir maclín agus cúgir teagascóirí ó scoil ferasúd sa réigiún. Nílas fós i cyrt po chúis leis a tubuiste. Thug rialtas fina séla lefis gur tára lúd síl na dhé agus fi as minna gur farig na bhí na séla an deirí seachtana seo heis chuba bheith sáni ó bhí ráich de he talúna dúisgurt na tíri de cédín. Dúrti nagracht UNICEF gúl bém rá cronis ar chúna gurína tá gortí agus chub siúda destín dítim bóhób mar gan ghlachtar leis gur beag sén sa tán gúihir éna nele bó sa smina gurin sin. Dér na húdrash gúl míli chéri chéit síchu dana heis bóar sa tír ach go véta tse bheith wadní sárti ná sin. Gortí bós cín sí víla dana agus tá cúdhuá go chuig míla dana fósa díara. tan na gardaí gur chuna de bobbal in na visrúchan fao himpeis de hála go déil chunne trúna na né. Gortaí ferros cin deimlíon na fiad go is go dúna na bhfuil cára ar bhthir halachrúáin i lech mhóchaisic.

0: Lanlish, agus lashin, shinawal wiamsa thranoninu.
1: Príf skelta ní rid ghalev ag Seamus o Scanlan. Dúrt cahar dig fuin gaid go hishmahori na nalti is scal na warbacha a dragar survey go chud na runya edichas gor vearlob go rimeirla a wúnhi a gud gasur. Cerchat trí fuin gaid go na tishmahori a hug fragra. Dó fuin gaid an lian go hishmahori a dragar a survey is scal halorna a go sharige a dúrt gor bearla a vi wahab. Leana tishmahori a dragar sa gantor sin. Cahar fuin gaid gona tishmahori a dragar ar a gair roa a ta wawr an verla agus dragar cearch sa hoch tishmahor as na caid fichi tri tishmahor an survey. Cé agus bánan tarraí an tarvé a gárna gúil fichi fuin gaid a gira tagasg rí verla captar nach dugan sin léargus cart ar bi ar chás scolwyrra an sin. Níir agad ach cúgur as na chéire hailech agus fi an survey agus fágan sin gur tailech amháin a thug takeacht gan bhéirla. Ach tugan sin ráta fichi faoin géad nuair nár thug ach cúgur freagra ar a survey. Sé Kevin Bulger as baile Conéile uachtarán nó hofa chumann lecht chaplíní Chonamara. Tau Kevin hish crinu keen blena on homin, a veer bun a mile cloud na gal of a raid, or to raturims caved in a lohid. V a gate crinu a gorl nu in the yeshin, hish a crinihe, agus buye, John Brady a tau in the lasso thron, Erin Fergus a vice fragroch as achni dena, Lorraine Laddick in the hefigach arigadish, agus she Anne Marie Conroy on Roni nu kudichta at homin loch haplini chonamara. Tictor gur cuirú rins rún chun cíine go grinniú réad a bhain le cuasaí cánach agus nithe a bhain le cigireacht caple ach nár gacú lób ag bainte sin. Tá cóirle chumann lecht chaplín Chonamara lena gríanach daíonna ar na rún sin inis. Tá cruinniú cóirle le bheith an ríist faoi an rinn seachtainí áit le chur amach obair na cóirle gon tréimhse seo rún. Tá teorin go chúgir curra ar an líon stúrthóirí a bheith ar a gólacht a tá láfsú obair chum an tráchtála Chonamara. Cúrú an mála seo os cóir a chruinnihi cín bliana agus glacú leis go éon rá. Dúrú gur fear go mór a bhíns grúpa beag stúrthóirí an an obair chóirí gríoch agus cosbóirí na hagreachta a bhaint amach. Ceapur gur mai le baint le hobair na hagreachta skaitís na blianta cahú, go bhar a nimacha bhíl a bheith ar chostí. Is féidir le trumach bhíl an chumann an teorin ar léon na stúrthóirí aru má thograin sealób. Os cían céad fiche duine atá clár nó os cían céad fiche agracht atá clárí mar bhíl go chumann tráchtála Chonamaranais agus is lochcrathe agus forbartha ó bhórmhór siúd. Bhí breis agus leachia den ó go duine an scrúdaithe ceúil tíre a reachtáil cóltas an chlochan an deire seachtainna seo. Thosanna daoine óga a réiteach an na scrúdaithe i mína saona seo caite agus is a ruthe náama sin a chur siad feos ar a gomas agus ar a scilanaí ceúil agus dólaim siad faoi stair agus teoric an cheúil tradisiúnta. Buna íobs géim an scrúdaithe ceúil tíre go náisiúnta in 1989 agus bhí baint mhór le forbairt na scéime ag i gceoltóid agus ag i múntiir ceúil Mícheál Ó Shaidhne a chana blianta in na chónaí sa spidéal. Brunner buin in the onod, edi trúr a an San Marcus Airdis tíd, san scrúda hi ceod tíde, ag cóhal blintúl an choltash. Tá cápéise thugans cúntas ar na daoine a baistíomh agus a bhása i sean furaistiú mhéiris idir 1824 agus 1868 brunta ar ionad cuimhneáin na nimircha gárna. Bhrun Maureen Spellman Thomas as Portland a stát Mhéin Mheiricá an chápéis ar éilíní ghabhais atá geannas ar bhailiúchán stéire, éireachta agus gineolais sa nionad gárna. Siad locht an chreide Mormon a bhfuil a munáit i stát Utah Mheiricá chur cúnta seo a dála chéile a bhád siar. Tá táhacht ar le a baint leis a cúnta seo ó tharla go mbeanann sé le tréimhse sula ra mór an cúnta sé figiúla ar fáil in éirinn. Siad ceantar tharna agus chiad chéaran tá faoi scá furaistí mhaoire sin is, ach chuil limist ar an furaiste siar chomh fada le cloch na rún agus amachaid rá an chlochain sa teanam siad. Tá sé gist ag an grúpa aire a go searige tuairt faoi staidir féidirireachta ar forrochttaí bheith le Fintan le cáir deontas féidirireachta ó dros na gaaltachta únéirí an láithán a bhfuil a forroch air. Bheitcha grúpa buíoch go aon duine a bheitcha nán de siad PC staire nó ólas faoi lé a riint lób faoi tí Fintan agus iad amun an staidir. Is féidir a tólas agus a sin a chuir ag a seola réfaist Aire Pobl.

0: gmail.com. Bei leawr an chanonni pawrig standun dar tedil stop an tsunami gha ail chus a tapan go garid. Faidri fe leawr sa yng ngailge a dosach agus cwyrw leagan berla ar fáil ní stirni. Ta eistu changa siapan ar stiont yn y siara agus I hocar ar fáil yn edrych o dawn. Sgrif pawrig standun an leawr heis go fe ysmwino ar an tsunami môr o wael a tapan rin plian tochen. Tá gar go scór leabhar agus suíthir scríbhna reachta éagsúla chur ar fálaigh páraic agus a chuneal go láidir leis an obair sin gcónaí. Iar héiplínach agus iar thagairt pobla in canúnach páraic standún an áirin dúr bhacéide mo ar i gcean rua i gárna agus i borastíile. Agus leis sin buíon agaí nuíochta níthir bhaine go láineamh.
1: Bhís gealt an deisgirt níos, bhealaigh breis agus chuáchiad sa chuaga duine ag bigil i bhealaigh vespura i gorchaig trahón in nóf ag comóra an néichiad sa fé tí lanamh agus tucha hen bán a fútbás a dig máracha agus ní náin vespura. Han comisiún planála le cine dhéanamh ar an néú lá de úl fai a chóric i gwine cead planála do ciad sa dahad árasán ar thíh vespura. Dúirt Noel Brown cóló de chud na déan lathe sosíalta agus duine dóh siúd a rugacha mespura go cheart an síomh a chéamh nú agus gur cheart cúnta sa thuairt ar made a horla aun through Carmel Cantwell a group at Hakeach the Besberg or Chart and Lohat a Chevnu, Mar Hiv Conchis and Oshunta, through Chinafel Tafet, Ailach the Aun, the Hurmloch Nalani, a food boss, as Kachart Fisuchon Kumshach, a Yenavid and Sieve Dorley. Hase Dineg and Adit Lee, Agus Kirt, Jim O'Callaghan, Kunyanig and Stott, Lash Gilfer Mool, Rodley, his birthday, Bill Keneally, and in Kahu Lodiak Dool. For Keneally boss, if he's own, Nis Lohe and Visa, Agus Demly and Edifian, very namely and a Diag Dientage, as Mew sawed, Evrochali, a Bert Lorige. There was in Tadig of Wolche Leshna, his birthday, Kaikiso Hin, Agus Garavsha Lash Gil Low, Vienna Shatur Scala, and Commission Istrahan, a Fudamacher, Fali, Ram Hushach Dienta, Egbil Hinchurcha, Dingor the Shihana, Sagir Love Shalach. Cos. There was an tide of no curtain check or charity in a fall lashgill or let a rod, a grow an awful any in the shan, gur hig nog or hockey and party le humper Keneally darlish. Hátan sean adó de chud 14 lach dibdre Laura Harmon ag éirig ag an Realtas Policy Náisiúnt a Húrtisteach maidir le cípa gnéis agus fréigan gnéis in institúti breisidachis agus ordeidachis. Dúr sean adó de bhaile bhúrna gur cheart protocol hlaid agus cohasabacha a bheith bhaim in ach cláiste chun mic léin agus bíl fórna chosint. Tá sé ag éirig chó má gur achtal fi fechtas ólis fain spícáil doch sula bhilig mic léin ar an gampus i mí bhean fóir. Dead an sean adó Harmon gur tuairisgíach beag ná Kiet sa nocha cos vi callad an a gardaí idid anad chavíra sa fhe dó agus deda chavíra sa fhe cuig ac a vietach an lian a fhe I vadnís irde na son der si. Tá rá bhe sin mar cála muoine ordaigh chóharíocht sa bhátachta poblbal chiirí mar chud a iirechttaí chun bacha chud ar raíocht agus é dhéanamh níos fusa trealah gote a rahent. De réad na túair scála an gruú is déanaad an ggófharíocht is iad an cólach Property Marking Ireland a láróigh na meisií a tho molta ag an Ryanint lí agus ceirt agus gus na Gordaí. Beag na meisií ar fád an bobbal chun trealah a bharcáil rud charróg leis na Gordaí trealah gote a rahent agus a thuirt thar neis san nu neidi. Tá céad iirithas feachta ag chóla chunta chiirí go dísá faoin scéim nó dontais falúntais os cionn an tupa atá díirithe ag árasáin olfa os cionn siopaí a thuirtar náisina úsáid. Tá iirithas a bháin feachta i gceantar bardasach ar chuoine is a lán chiirí, ceann i gceantar bardasach listúthil agus rá cheann i gceantar chiláirne. Tá roiint cnéalacha i gceist ina measca gaiigh an réomhhaoin a bheith folamh le rábhblion ar a laiad agus a bheith tócha roimh na blianana rábhíle sa hocht, má cheada ítar iirita speú sa thohí dhéag chun na hibricha a chud a gé. Cheistigh an teachta dála Andreas an Mhuiineáin an rialta sa dáil faoin bhuiileáid thirbhísí bos nó do iarth chunta churcuile déanaí. Dúir sé ghfuil roiint bailí nó agus fiosaid thirbhísí bos olamh le chur a bhaim ach ghfuil míl ára má dhealad aspa muoinethe faoin iblagáid seirbhísí poblí. Luaigh sé go háidethe na bailí dó tití, dó chuige sé agus dó chuige seacht a bheith ag freistal ar phobal i gceantar in os máchrama baile bhuarna in scíalach Bialán Gaeirig, Balan Bhuilin agus Drochad na Boundan. Mar Iagra dúirt an taile Sean Canny gwyl caint na fósarbon idid an rhain úmpad agus an túdar os na siúmta úmpad fwy'n mínú a hó tastalt agus nach féidid am chlór siúralta a hwyrt fwy láhid. Dúirt sé a fach gan ar dófwy na bali a luig an techt o mwyn a chan leis na da úmpad agus gwyl an rialtas fós tomata da hyrfysi úmpad fwy'n dua a awsú. a crinio a gagru ag fáilte éirin de ghnó na agus a grúpi

0: Tá fuite roh ag an gláir seo a bhreaach na seanana. Tá scóil na gátóirí linn seo an oscail limníanú, is mis Jasper Kanahofsky ó Aylesbury Hasanna.
1: Agus is mis Pierce McMillan ó bhil firste, is meclén sin sa chéomhlinn an seo in ná cruinne airn. Ag chur tús leis an chláir an sin thulamuid Colleen O'Hurain ar an idl ó Cathairlach agus Anya Nocton ar an piano ó Tibbedorn. Bhí siad ag seanam Tripping Up the Stairs, The Old Favourite, agus Going to the Well for Water.
0: Seabart MacLean eile an oscáil anois, Ciarán O'Connell a chuntaí limní ar an mosca, agus Simon Crehan ó Hibbedoran, seanam siad Ellen's Delight, The Low Polka, agus Lasso Gowrie.

míle mai agah cairn agus Simon tá Jasper chun cuppleport a Seinstein ar an concertín inis le cehabhar lonsaigh ó corcaí ar an banjo, seo cumhainers My Love is in America agus Johnny Michael Jones.

Padder O'Shaughnessy agus Anna Hard le O'Sullivan's March, The Silver Strand, Joe Cooley's agus The Green Mountain, gur an míle mai agaf, agus tá sé an am dúin óir na cléisteáil anois. Seo í Rosin ní Galogli ó Cunní na mí atá mar stúrthar orainn an seo san ollscoil. Canaí si dóin dé dúin

0: Nach intochen uimi sin, kerifi blechele. Pierce, Enola, Kieran, agus James.
1: Gurma agus Jasper, Winmich Tatnavas.
0: Agus sin a bhfuil beag nocht don seachtain seo ar bhruach na sinine.
1: Creek nómid leis an Baxador, Conor O'Shaughnessy ó Limnach, ag seint Port agus Rilana, do bhuid do bhfuil Limerick agus Sport in Mali.
0: Go tír an chéad eile, slán agus

0: bíáine hensaí a léire an chlár ar bhróch na sinnane.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanad tú botún.
2: Cuireann drogaí eile Farragut i bhfear don rúisteúrtha.
3: Bhí tú ag tamaint rois dupaí
1: Má bhíon tú ag tamaint faoi cheannachar droga is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthair a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar droga go brach, ón údar as umhabháilteocht ar bhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ie.
4: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuairteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéis.

0: el reina in our net zero hub nua. Dien du soid nis solera, turish nis glisha, balya nis choli, aga sail nis gila. Tila ola shig electricireland.ie.
1: A hir ni talun. Tá teornacha an faoin dlí chéasa maidir le méadaithe chéasa agus le céanaire éaltar chéasa bhéadú. I dús gach tionanteachta nua agus éonair a dhéanann sibh a bhreithniú ar an gcíos, ní mórdaíh fógra a thuairt do bhur dionanta agus den RTB chun a bhíonú chuna sa sacrú an cíos. Is documéid tábhachtach é sin chun na heaspáint gur chlí sibh leis na rialacha náisiúnta rialaithe chéasa. Chun eolas a chur na rialacha agus chun clíló téigichéig RTB.ie. Ón mabhair dom tionanteachtaí cúnithe. Cursteach ar hirbhísí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus áhalaithar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in nyovag ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhaltacht ar Wody.
2: Cuidin cúis le sin ná an 2 billion euro chasíd ar Iarlóir Drámin.
3: Sin just sample amháin.
2: Se, agus is airga de mua sin inna?
3: Absolutely. Is dóir le gúil sin spéisiúil go lúitir a ríist agus an ríist eile an méid airga ar cáhú ar na tefic agus ní lúitir an méid airga ar cáhú ar rodí eile.
2: Hán éil an lúan, gach lúan ar túsáte ag a cúig.
4: In is agus in seach de chlog éis muid leis an glór éis leis seo, chlár ceol agus óra na chur a láthraig Brian Denny Minnie ó Dúnal.

0: Kograta levche haran binye. Astro and Wilman are laring. Smay verard van hari. Me vagishta ya gohnanyen. Sihya nahi vindan cheta dari.
1: Ye on the heaving don che tadari, she must a dugan, na Jimmy very willy we call, and shin agus smuchim, gamin fele, goni, half a mean the baltinia, estihadari, genu kelleru, erin tradition more, or any echter, agus fele, Jimmy very willy, a ven mujer, agus been. Lier, lier, mór, kjál, agus áreng, isti, djeri sáhti nísin, agus bín krak, agus kodjachta, ínta, agun, hinta, hinta, minnik, isti, hinsin, ahan, liv, lián, sémus, dugan, isti, vijánja, vajigumar, hémus, vijá, agun, amalek, lia, dahanus, kashlifi, agus, vijá, kjál, nan áreng, agus, na sífil, gudja, hain, tórens, gomilchina, milchina, avém, gulyor, kjál, tarik, tamajanu, gugjólan, ahan, liv, nísin, áreng, greta, on, ach, Ní gré a dibir amach, bétu siúl in de chosse tárnacht, fríd kalfai agus clochasneachta, agus ad skyfeliachta, húl gara misge fóur agus ilhéjí sin agus tamajanu goro babu yeki agus garfuegui agus ta versa ilin na gyaltar aga hanu mál san lihe agus nín se tagart a mise agus tisse a bheile héile agus a bhirt eile a bhfuil muid pásta airiú a bheith faoin na fáide. So sé is cíal a ar hú sin. Leanna mar arminis buthir nó chola réanais le. Seamus Connolly agus tá cúpla dás a scibal i gceadún Dimrich McCarthy agus Saunders Fort.

Smy Alton agus a tune for Frankie a chumore di hen agus was a shaw tan the noti e shall shan agus in rihim jazz fad a lashan einta kuachta fad was it the shaw special ta. Tesum gwal fum galant a coma eg Seamus Egan da Frankie fasta agus caima eishtat lashan agus caima shan a chrelu amunyacht fasta. Rá maré lomnas sí sa tír agus hannic me ar an dlúhiasca seo ceáltaí húscarí a hannic má an sa bhliain fithe hiineag agus feicma sin ó líhan agus chasam a réin na géana róin.

Far bocht ni riri leis, vi si mui agus na gaelna agus Wel, sgriba gaelna leia agus laksa fancy dhia ach ni rosa se galach a leis na ni ro spray agus ni ro talu agus ni ro gehebi mar sin edia. Mis agus tisa va sugru le chéle agus casamorain na gaelna roan a dúrcha ach ni riri leis farir agus smuintum fasta an náren a ta was fantiw sa chére na gauna gala agus tá sin fodú de géanna fásta bíhas gur gána an tainimata agus bhín caiín seo agus bhí si muihir a bhhaanna agus nuair bhéh si sa bháile bheith gána aici ach inis níl aici ach géanna agus seo má dúirtí ancan si airthú agus deir si seo mothid gána geala inis deir si a scialínta brána san sa an sin bhásta asin fáinne Lainacht Ella. Rahamu Dureanish, La Cup the Peace of Jazz Myra, or The Boys of the Loch.

Well, tá mise léú sa chaair a géisteat lei sin maiad agus trína agus na gláthí galanta acu agus a cóheáil sin a take speisialta idir a bhirt dearafar sin agus chalín deas cúsean na má. Cúsea sé dear mu duine háartan seo agus nar a chuirú ceistear nelaí chu déon chiaal a bhí le cúsea dúirt sí cómlaí agus cómlaí méid. Chalín deas cúsea na má bhí si hí sa beirchmhe gosaí seal bhí mar chalín agus í blogan na báth an fearse fantasy dithe legan speisialta legan astra na fearse agus tesam go denic in legan sin ón bhean siúil a bhí gal thart Mary Feigí Tammy tá sí chuire thuas sa chárneal sa rilic an ainegre agus níl icí a tomba ínta big buide i héana agus amach Mary Feigí Tammy bhí sin na bhean siúil a gal thart a díol préti agus díol gréibhrí bige agus fuair Nelly a tóran ó Mary Feigí Tammy agus fuair Mairead agus Trína a tóran ó Nelly.

agus tá mar déanú go conní bhéí bheici gin se dú fásta go scéalan go Mickey Hughtí a mu go ché an nuire agus bhín long dan baad mór i gceimecht agus bhí duine muintere leis a gceimecht an an go halabain agus níor thóg se don anchor go dtí gurún táirann sin na ceolta a thuús go déirú ag Mickey Hughtí a Donald sin bhfuil athair mór agus tá mar déanú beidir athair na Mickey Hughtí na Hughtí a haon bhí ceol ag an ché agus scéaltaí ba go deas speisialta a buinte le athan áireann acu sin nuair a chlonios mu diad ag daoine thart an seo sa bhála. Leanna mar airime na siríéis le maréad agus Frankí an cheadalbam thug se do máth seo ceála dúa agus chuoin albam seo go meltainna a bhéim ar ceoltarí teú le chochaiste i chuúdí begann seo agus bhhuiilead coppla písa agus chuirsead na písaí seo i ligaléirí gnachéile ar an albam ceála dúa seo mar zorchas Frankí i bhuioine.

piece of gallantin shin, Mazurkas French as Iwini, Hinnim Eg Mored Niwini, Agus Frankie Kennedy on Hed album Horshadama, Kyol Adue, Agus Reached, Frankie, Agus a flute come Milchina Milchina, Lairnach, Agus Fidlerecht, Vilchina Vilchina Wai, Ored Niwini, and Shin Fasta. Rahamasos Balamor, Gudji Bairgor, Gudjin Group, Clanadanish, Agus Shaw Oran will Dul Vilchina Gum Hum. An Tillan Úr an Scéalat ar a chúl seán na gudiahí bacaneacht a nonga America agus bhí se chuas beidir chuas fan Clondaic na éitineacht mar sin agus chuas se stethe deach agus céhís tí sa te ach banta na chóir na Jimmy a bhad a bhaile bliantaí ra bheith sin agus bhí córa acu agus thosaigh se smuintiú gur bhéir a bheith sa bhaile agus thosaigh se marigní. Seo a Tillan Úr ag an grúpa Clanad.

0: Haffad clanad an telanúr sin hir sa bhliain nuidéag seacht mas a dá agus tá rudaineacht speisialta a gcónaí fan na písaí sin a haffaite do dú sama agus caihé tú smuintiú gur sin sean áire na maith agus a maith thugsead ón na daoinehí na gcónaí thart aú an talanúr agus runsead cáú aonta aonta nua aimsire sin nuidéag seacht mas a dá sin bliantaí bliantaí fad a chun ag an fointe seo. Well, rahama gudí Well, in the finne inis, Josie McKelvey na Seosa McCalwy agus ta sa ceol oran a chum Briony Byrne. Sleifte gwi dawr.
1: Ys fada an chladi a chyn ys na sleifte, lid al nat nilr lir skaladon. A wad an a haltan na mwyl chrygs na glantan, a halim jor chrater son sleifte gwi dawr. Fríd nealt in a híhe, bím a gosnú sig smí tú, lasra ha rójas nach vekim ní smó. Na glanjum san réwag an London an smála, ag senjum sna kréwa livtig í dór. As glanjum san náslín an gví fríd an natin, as kalan na hasa ag tétim la kór. Mór war ag na cínte na mílte nach marin, ma harint na wale go sléifte gí dór. Bím ag smítu ar anir vi álu nes masha, as glíag í kata ag frá.

0: cosnig achtriacht ar dús, ar ún bha cúil agus ar na fianna a níor go dín á ré féin.
1: Bríara béal. Bríara bine, bríara fónta, bríara cuí. Caintana seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhóthar na léin sií.

0: Er éis súdí a bhlas radio agus fíorí cehé nú cehí sin agus cóhair sé a gus gailge. Tá glóra ahananta ar ás an saoir seo leis an gceisian ar agairt más féidir, ben chéad a grann gan tranúla cloisteáil ar a saharn an seachtúla fichead go bheitheh a gohíine go chlog. Glóra ahananta de saharn a gohíineag agus achréile delún ag adó.
1: Se begéisteach le RTE radio na gaalteachta. Gá mu deo jaas gan chéad chláile an brin gaalach a chorlaheid ag Nicole Nigel Kleine.

Tránón am aghaidhe agus fáiltear roimh isteach go dtí an brean gaelach a nacht lomsa Nicole na chúpláine agus tá sulúgan go bhfuil sibh go maith tar éis na deireadh seachtaine. Beta Livinsa go cean uair chlóig nó mar sin de le roinnt ceol agus amhráin tradaisiúnta roinnithe a gom díobh a nacht. Chuir mí tús leis a ceol mar sin agus is iad Diarmuid O'Brien ar nidal agus Dan Bruder ar an mosca ceol a bheith agun an saoir dúis le cúpla páirt ón albam Cord a Cordín a half a Diarmuid a nénach le boscadóirí de Frúla. Beidh Pádraig Ó Caoimh sa gceithir dúis agus an son The Bugle Horn ina dhiag.

píosa ón albam Playing with Fire a bhí an sonnig an grúpa Dervish ar a ghlaon siad The Hungry Rock. Anois le nóimid a roig le amhrán an nuairsa agus is Piers Ó Larcán ó Ardfacha a bheith go clos leis na Railway Boys agus single nua acu a tháinig amach a rinne seachtaine amhrán na Scadán.

An grúpa The Boys of the Loch a bhí an son leis an set When Sick is a Tea You Want on album To Welcome Paddy Home a tháinig amach an naidig sa chochtó sé. Ceol ar an idl ó hasanna a bheith agoin an orsa agus Mikey Kenny a bheith agoin clos a bheith agoin scoil saura Willie Clancy an tachtan se chuin le ta spontas de ceol tradisiúnta hasanna a neanacht le Owen Spafford. Is stómid le Mikey an sa agus an brúsam hornpipe ag a dúin.

an brúsam hornpipe an son ag Mikey Kenny ó Hasna, agus bheith sé féin agus Owen Spafford atá sa grúpa The Weaving de chlos ag an scoil saoire Willie Clancy

a bheith go tosnú an deire seachtainna se chuin, agus sin na súil go mór le sin. Le nómí de raig mar sin agus cúpla pirt ar an orgán Béal ag Joel Anderson agus John Sousa ina haunta ar an manjo a bheith ansa. The mist-covered mountain ar dúisiú agus an son bheith young Tom Ennis ina dhiag.

Pisa ar an Argonne Béal agus ar an Manjo an son ag Joel Anderson agus John Sousa leis na pert the Mist Covered Mountain agus young Tom Ennis. Anish mar sin a chóir atá deire an chlór takahe agus beg aurán agus Pisa Ceolagan rimmer

Kirnu. Er douche beg Auronrin o Cathy Jordan on a album The Cranky Island, agus beg feel a runo a kishinduin. In Eagson, is Pisa unrupa the weaving of Eglacus on the album Dlu agus Inach. Winders, Cronin's Kitchen agus For Mikey Derra. Míle buachas leis an inaltóir fuaime Sean ó Líthe, tá sulúgam go mbeidh an-a-hachtainn agaibh agus go dtíonn chéad ar eile mar sin na chairde, íhe bheith.

0: Bhí maid a géisteacht an sin leis a gláir an brain gaelach a chuir na cóil ní gúchláine a láir.
1: Ar éis sú riamh leis a rádió agus fíorí céhé nó céhí sin agus cóhair sé a gcuid gaelge. Tá glóra aithanta ar ais an saoire seo leis an gceisin ar agairt más féidir, ben chéad agrán gan tránú le cloisteáil ar a saharn an 7 fichead go bheitheamh ag a híine ag a chlog. Glóra aithanta, de sa

0: Hörn ag a hínéig agus achréile dalún ag a dó.
1: Tá sé naí a chlog, tíor mud ar náir studio dóin seo gaslan isc an chéad hárala, de chéile tíre a chorlaithir ag Josie O'Coolain.

Se bala dheoríos bhúr géadfáiltisteach a geagran na hínoch chun chláir a céile tíre lumsa Josí ó Gúlain agus Marzan Dúil ó 1901 a bheith Michelí Benis agus Melíp go mé se buile na huaide agus Marosa, Ceol agus Órain agus de seagú se ládar chur sa scéal chumá. Tá muid beo becha stúdió dóin seo gán áras a gasla a nocht agus sa bu virálinn chlosteal web ar fád an tronúna dúna seo agus léide a hachtain a bhíhéin. Tuar me ghíb na bealaí teanguala dosach báide agus sálan go me tortimach sin an síanas me. Cúgi hííana cúgi cúgi trí sinna ifir in teiks in sa sé chun is fi má tá tú ó thua dúas cartéirin tá tú an teanguala dionna linn a sin chumá ar nóí agus sarna díruh de heachtarachta dosach báide agus a cheolasteach ag 8 céire nuí a 8 a 8 8 céire nuí a 8 a 8 agus san WhatsApp in sin 9-8-7 9-3-2 cúgi cúg Cúgi cúg agus tuk sé ní sér skálan in seo as mochúr. Nú mas vala tarúi fost tt@rti.ie agus anna mora fáltirúb ar fad isteach ag klár na hínocht agus í mér ansin grá megal a tórtimach

sílim nach nionad mar léitig a hachtin óhíf amsirigé ví se ví muid bruch ví muid bruch agus a dó ar fea písa agus an sin i cré i ríist agus an bháisteach agus an ghuí agus chala hórtale ach na chanaí an amsir ar dói agus vín tess ví se go hálan ach nuri fórsa ra he ví se an ví chompórta chamera agus ví muid sásta canál fúrú áll eis sin mar nýra sengarach da géna na gula machtí múg an doros ta mera letach ta dýni ánan sin go birálóba canál sin amsir ar nói agus an sin lei chula hórta lei bárach ar ar mía ar fad an tránóna seo búrú gáile lei chér a chúlín búrú gáile mar sin ta mú tsoch tín agus tórsruchan seo an gáile in dýra seachtana seo chyrmú di mácht nyárt Kjól tíra gýb, agus í léitiga jæri sáttan í spórt chumulun lúch lásgóil na klöfi brá a vi án agus tásam gár hálim í din klöfi trónóna vöblák líe le kjæri húlín vi kjæri húlín le spára lakab vi sján tíne gáli le grúchtal agus gan fantag dænúmed ma vi tún ána ígina ach, na tóg tátu vaj chondaj lúa chanarid agus na húl tága hálan jæda ekkal ište rýstján agus jæda klöfi lékjánis na hérin agus jæda tórt jó, na raíanna na tórti an tjánskan er að dóp, agus tá sétsan ište, agus beikána kipsin, sú glöfi kænis, agus að tjána rúir an glöfi íntaksin, vi mennsjá, vi megabur, agus í geistar sú glöfi íntaksin, eðir kýrri agus týr ón, agus bú íntakka djó an glöfi, alveg að geistar klesin sjá, agus konul agus trochturuchtir agus ar bár ar fad agus nýra tádán ach ríšt spán kýri kefágur bíð korína hérinnið agus súksíð na kosalóp as agus ví skór mór mítkan ví sjákkulínis fysílim fóttir ag tírón agus dó nýra samar dó fíkki kæri benn úrðu kynnti ví ag kýri ach nýra ánach na hupla kúlín áni kúl án djörna hundsinn svo glöfisinn ach ví sé eitir góðhjóndum á ar nói súski dínu með djörnuchacha spyrarda agus ní lauru midir sakruna tadal mar tammi gergulir ei agus lianuchtir ei leisin gul tír agus það hóla múið edig alakur insin agus two rooms and a kitchen egi gún insin agus klasin múið koplikána linsin sem að þú gerum við valsa lópsu það túnan eisin ín agus þess sem að leisin óran sjö a million memories

Economara, agus nímid go luhad ó cholumna síos go hiochtar Rosavíle, tamid go gáil leis géit chéan an seo, cloisi múid bí an tarí Macdonacha agus an grúpa cilín ar nói, agus Cross on You, cloisi múid dwai, agus an sin, cloisi múid Mortín ó Grífa, agus a hén ar nói, agus mograhu an nynis móra ca bóin, agus fosgí stéidir an pérish an bain Nancy Miles le cloisi ar chamá marsin, nír hólumid grúpa cilín a tamilín, Gwylio mwydiagi na cwpl o gion sio. Marsyn, eich di lwp sio.

Shats Mahishni, Claudia Bucklinchin, August Drinking with Dolly, Ekahuin, Yugos Revision, Holmage, Pere Vierta, Oran Le Margo, Fly Me West, and Thoran Alvin Malchin, Agus Lidiki Gunskahan, Marathog, Agus Lagambra, Egrad Stewart, Go Grace, Inchin, Agus Marachas Shade, Glor, Telefi, Shilman, Late Late Chono, Kalakupshine, Inti, Trakajwa, Blinto Hun, Sugus Fin Vert, Shilam Takinim, Kinur, and then a Mishkriven Thoran Kaina, Arnoi. Grace Gifford agus Joseph Plunkett Arnoy agus Salma Cariún Báise agus I bós agus Chalahortel ach leagan jazz in sin chó agus leagan braig Jim McCann sé stóil um a chéadan a chúl mis riabach as Jim McCann an cultúrintach sin agus buahé agus bhíg sin cangan na hóra an mór vége Grace agus buahéad nis os caint ir dálí na chúr sa amain cúpla cean na chrimach le dálí agus tosa sí mach le 9 to 5

tóra na bár a chum siríomh anú ceannach chumorbe agus fecinn tú ceir a réidir leis in sin blianta na dhé sin sin ancélín na cupplacélín amhhainins leis an óráid sin. Tá se naú me gon hiéag go go méimi sin se bol bóid acha námainin a ghfuil agus an pertaí has sin seo se í clína héigenú clína heigenn mar a thugann stíineíire agus McCarty's Party.

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisioach le scunda seachtain ag an chhoile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismuid in isis an gláir siúlach scéalach.

Se de bhás de ag clár Ellis a Thrae siú leis gela. Agus a más a chlár úrain, cáint agus ceol a tafadú sa bhliain ní dé cúca seart a ngá grim nó ard grúm ar léhinis féra chun de charcaí. Nuair a bhí ar a leid rian den

0: run out. Agus bhfuil mé leis leat sasnach seo, agus dúirtmid bhfuil dá bhfuil muid goráisteo an héin bhfuil sé, mar bhí mar bhfuil sé bhí fóinne opa dhéana, agus bhfuil sé gonne nach muid go máth, mar ní ra muid go go léimsú de mún sa ná téile mar dear, mar ní ra an obaid an iad. Sé ní ra mór an obaid an iad, tá a fiid leo ar thart an sin a héid.
1: Agus chuir tú tús mar sin le garáiste de do chuid héin?
0: Ó, sé, sé. Thos muid i mean se dá soch, tuil mis tíno chéad a bhí leis seo, agus an sinin seas go hocht. Chanig muid i náitseo an san bápeir go se, maid a go se suas, le díal, agus cheana muid i náitseo.
2: Gréhú crúa practicúla is móthag dína cosú le páraig brannach an an go sasan. A chúranta bhí an cuairsaí románsú le gceist, agus is mar sin a bhí ag siúán i Mhuirchú, bannaí go ghaillín anois ó bhailín an ngáil i ngáiltach chéirí.
3: A tháinas a go lún din i mí meán óir na gidiag chuig a héan. Agus nuair a fóta tréis pósta gom am leach lia.
4: Bíon grá a thug go lúndan tú ar bhela?
3: Bíon grá a thug go lúndan,
4: ia. Stíl románsú, bhil an bhéad thug begáin de sin éin si dúin?
3: Ó, bhil, ní raf sér ó románsú ar fad, bort fís múni am leach lia, a fheag hocht mléana, agus a bhil is leim a céda. Agus hann sé sin go lúndan in na gédia chuiga. Agus fósam is i mí lúnasa na gédia chuiga héan. Agus vísa gom an sin grás a taca lúndin, grás a fágan na hérna. Chóag hínas fi o hín.
4: Bwyl cien túr ma fi agat an tamsin d'an sail a fi a lúndin ar hachin sé lan?
3: Nír hachin sé lúmin eichar. Mar vi ma hél sam lach lia, vi ma chard am lach lia, vi ga chéin a winnis lúmin eirn. Agus nír a vén din a ria, lúms a rúmisin a lúndin ná a sasna. Agus nír a hend am vahir an eichar, grás a lúg a sasna. Ach mar sin hén hán agus sasna, agus vís a múnim sasna ar fag tamil, ar fag lef liana. Agus an san vi mar céile i gubar sa diktáne, agus hasa gwyna ar diktáne féin a vi hagin, agus hugus a suas post mar búin tóricht a lúndin.
4: Agus fúr sé an tiktáne ar
3: nóid? Agus fúr sé an tiktáne,
4: agus tá sé ag i fós?
3: Tam is a tiktáne céan a fag seach bliana díag an sa teawn céan.
4: Sin an Red Lion?
3: Sin an lón darag.
2: I London mar sin san am al áhar, joi tú dína as gach cairn dan gwaeltacht. Dína as gach Ecma, Moontory, Ballantry, Loch Dibre, Loch Gnó, Loch Diffige. Ach gan maran a chlachtan na gairamahe ar nóis doctúrach agus dalí. Ach an sin níla cargain a díab sin ag teacht as an gwaeltacht ar chuibé. Ahrú mór a tár an scéal le tamil de bhlianta nuas, gur féidir cuid de bhain na gwaeltacht a áirib anois ar locht rachmuis hall. Thomas O'Cannon mar hampla an fó chunrathóir ó gharta harcia a chuala mar ní baluaithe, díofri mar dé, go dé mar déirí leis go le rééis a téal mar a rin sé.
5: Tá sí daoine ar Rómsa agus tá me bhhair le bhiúgam gur an nólam chian acar sin bhí iúgamsa. So sí me go mar tar an héin dhéirar. Sí na suair sé fa me fiad agus buí sa díomh ar anrad mar is ceart.
1: Tá sí tú I gobar tú hén a gíri fyrdele áil le rúda corabón.
5: Ie, hasi me hén a lakin gati bagu bero a contractor agus shop contractor a dara agus lakin wuaf agus hasin a gita gair. Gati gair hiri minn mór.
1: Agus ta gíri go mai lát san amal áhar?
5: Ta gíri go mai lát san amal áhar gui asta ia ta hana da gal go mai. Nero dir a waisa tíir sa na matalár, sa trí lai agus rodi giri gan. Nio mi me vís anna.
1: Ach, sa nám chéirna ní chodit sa sinas teach mora ná tén dérhin. Graihi tógál a graihi bildál a mara dérha rodi dn tóchin. Chaisi sa sin gola rai gónni dérhin.
5: Chaisi sa da rai gónni, bata ta strament agus ta rodi giri an ta gan ar na matalár agus marsin ta na hebdi ha gan ni swyni behartu fe fein ar le'r production ti yn arhyw.
1: Sia, wel nes, ta tu hen yn nes sy'n aet y digla dina ostw o gysobor o'r dof yn hwyl.
5: Ta, ta.
1: Wel, gyda dy warwyl dy na heri ni, dy wytio na gweltach, dy wytio gwyn yng ngal, dy wytio chyna mara chiri o gysmarsyn dy hegis teach o London yn sio.
5: Ta, cwyd ddiach o'n ta mai.

0: Ar na héirí mar bead na héirí ní bheith an eglais gap go láidir an
1: ítá. Í bhéil.
2: Ach, a dacha le cursaí politiach, de cursaí sociálta agus a leithid dé, is cíal eile ar fad é. Ní lachan ar bhuachaid de na gael é an fartionta.
1: Ní mhóna go darin siad a léin siad agus bín díos breachtaí acu agus ar éir sin da. Agus tegin siad tenta siad cliste go leorin is le teg fel céta dar éir agus céna hóla. Mar dyr siad tein, scumai céia tein. En hynal o wain i edelig. Sŵn i ddiar cwta gen i'r
0: nad. Ja, ac mô y fyrdd sydd fod y dynog dybryd ddiar hyn a dy gram ar bu elyn.
1: Wel, sy'n am sy'n wyrlach y bryd ddiach gyderynach sal yr cwrw maed fe i na heran i yn ta tren lofo a nyalus mwyl sydd gyderyn sy'n enyw.
3: Sheldon John fikir am hennes lochur in space na khoshi shagas nil is kommunish mar jar dort mesha hana gus dur dur tin ram gorma khan tronish gor gmej ge bin gail ge be chinta klashin nil zame bin un arvi a khis fir ron akurin ko fadal le molis mun tin gail ta tin chin space kharba gorsi politiyata
0: well er no itasha the dear khavia gus changa khavia khar templara Beidr na beth na chart of a soul go me where in space shop.
3: Beidr na chart mar der. Ax non ken ta shi sus kondat le point yeleding to sail over le val yeleding. To ta shi ko no no ishakle drummer be her val yeleding to go hard in quid so ig yeleding to. Il sam go by le kan to der talesh a franchise sa kha ta shi to ki fjaram go bin ko yul shere mos.
0: Could you mar khnin an luin og an shin sus an relic an gallen an Chéad glúin a hóctar an seos a chathar an ghaelic a bhí ag a muintar?
3: Bhul gilioor acha minn is gora an jamsar a bhí ghaelic ag na gasúr nó gur chas a siad a dalar scoil. Agus hárlan úid céna gas na Pólan agus na Hidalí. Bhí ghaelic a wachab nó gur chas a siad a dalar scoil. Agus an sin mar a úlad a gáhoos a chéla chael siad an ghaelic a dingdú.
2: Sé fírnion scéal is dói go vectad na dióriha seo a London na hmuinin saol has na leo. Is cuid da hiwéaltocht agus da cultúr eile éad. Agus bí an leathúil a gcónaí ar a bhaile acu. Beirt ar a leid de Rómuid Héna Caint leo tá siad ag filiú ar éirin, sin éad Conan O'Donnell agus Áine Ní Neachtain. A méidir tá le rá ag Áine is focail dóthais é dóibh siúd ile atá i lúb na gcuimhíoch faoi láthair agus a hantaíonn deireadh le deoraíocht.
4: Ó tá mé leath ar ais agus leath an seo faoi láthair, ach tá súil gom dá ais ar fad bliain seogaine chun a dé.
0: Is rud é sin bhfuil dúil ag a lán daoine lán na héiríní a dhéanú sílam?
4: Sílam hén freisin go dá meach an deis ag beidir seachta cúil fingéad a muintir na héirna tá an seo dar a reis go racha dís a reis ar maidin.
0: An daingin saol na carrach an seo le muintir na gaeltachta meas tú?
4: Sílam go daingin an An síl leo ar bhealach go féidir leo dala maith agus ól agus drinke agus a leid. Ach san am céna, ní dúrim go sacrín tí tís ar fad. Go mair leo go an sír sír tá bheach a gubh samada.
0: Agus ceapan tú hén gur síl a wad níos fear síl na gaeltachta na síl na cráthrach an seo.
4: Ó, cinti, ceapan mai sin. Is féidir dal mach tan tro sach gard an cuntis muachu agus tan sleep agus an air pulon agus ma ta dini post agus clanacu is féidir lo rudi a chuldo fein agus bó a bach agus a lehej well ta a chulurud marsin I hanach an seo
5: agus fi siat simul fe he geistart leis na gaelchen i London sa vliain ní jeg siart o cair agus in a mask Conal O'Donnell, no Cundy Vicky Hudy, mar a bear a bhí aine é for an farste. Agus bhí Conal ar a chléir a gomrifa. Anis Ciaran MacMahone in Gha Grim, no ar grúm ar lehin is fhéra chun d'ag charcaí sa bhí aine ní dé cuig a seart. Agus beitir tróirí ag Ciaran a tala clonsan sa chúla a chur a drá an irseo marish o harachtane. Agus gaelic ag marish, agus ur ein wahe gaelic ag e faaste. Sio hei ciaran a mon ebre le marish a chur a casu urain. Agus siaran che right ned leis an inyltor fwyme. A ceartian che a hein mar narvei Ned Nugent.

0: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tamud a geisioch den rish le scon na seachtan go chraile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid an rish leis an glór ceol bín ó na banna. Creoladh an clár seo hana, ní féidir teanghuaí ana leis an glór fiú láthair, cuir is sé costasart agus ní léifear de heachtaracht.

ag féile na bliana in nor. Agus an nús gáhain féile fichi fi sé agus beart imachtaí in sin i ríist im léana leúna dé. Frisin bei an tóran na zan sa líb be se einhuiip an nach sinní ar nú le tam temín de borca agus óranhuiinse be sé sin ein arbólín pegach. Tá sam muid isráid na carach fiche fé goig agus é ceolcharim na vigilary a chas Liam O'Connor an ceolse, Chhuilamid muintetí chanar ar fad a réad agus tá Liamúseis as féin agus casa sé cáán ó Joe Ryan an tear dús Joe Ryan an fiidir as chun leir arnú agus sin Craig's Pipes agus Paddy Cronin ag a roin ar deire seothe Liam O'Connor.

Na farhan de wi own sin David Ducey agus Steel Bro fidlerocht de egal de limmer classes dros common reel agus burks can for sure of fanty do taig in sin derig agus na kultharim chia shoulder in the shachtenig skal saur willy clancy agus bin dish egna skulari bin sa frastel in the rangani hach de shach sa hala agus eistach de leis na steelani difrula er faad er na fidl er na flutani er na pibelin er muske kior er gansertin agus er manjo agus Clorsach, agus na horgán béil agus ele, agus is íntach an bailacha sin chob lehi anna a chuir na ceoltúrí agus ergoid ceol. Os a gant ir na hóranna, tam wedi gael geistach leis an óran búacach, an tóran na zánsa lein, agus lát, agus seo an tóran. A honnig amach ar bór an lista ag an gomortis gan na hóranna bí a siúl ar an glár cósir ceol ag Donald MacRory. Agus gohárdachas le Donald, anjab go diodianta aige ar an bachtas ar fad. Agus tá meascán brá ar a lista mar a chóla sib agus beid deisio gaiogal siir ar nugus eistacht leis na hóran ar fad chas seiad an teachtan seo caet agus chas seo cuid agab delún agus ar nu bhí an buach fuinte in sin am lá clia in jov agus ceolid an RTE a casa cúplacán in ianacht leis na hóraní agus bhí seo go hálan a bheith a geistach leho. Ach an tóra na hánic ar ibir a hían ar a lista. En wagir orana ta khasa RT radio ngeltakhta oni jek shachtu do sohi ek dini difrola shna arnu oran winche ta glor lagna khi ein sagarlan an chog oran winche a shon kan a hook shipsha a machan doch deistakhta a khodishtakh na listi ta mai hapa gemeite gadonik shashtakhla rin dini ele freshen a shon kan a honiker war lista Nan tam tammy de bourke balayera agus oran winch agus chóhárdachas leat in éin.

All nintin go orang weinche o nan tam tamin de bork agus ni inta sabe gardanik se ed war in jista san oran isan sa lib in chin ek koshit hiol in chin ek Donald McCrory agus nan tam tamin ividi hien le oran weinche agus dir morsi ma kenoch de gor dechus le nan tam tamin agus le oran weinche agus iche nivon agus na tintachrova o lasa hien valoran kiol gamadin agus sabeg ma kopla tintachrova lasta gan hen frishin hir gwaenach le kuna de agus an en ma tatu geishtach lein tasu len gultu kunyal gama agus Julian Max Skologe geishtach lein frishin buske kiol go hien tach in chen nis tushke de se le drucht na maine agus shin am jes sin Julian Max Scologet a geistach lein hall Guildford Sassna agus sé Christy McNamara a chas a drúch na mainit beid gomach drúch da lein eidr seo agus stile on chlóid da nôl heigwyn agus Pat Heidwyn a geistach lein fresin stoilin gwyd siad o wadda o wale agus iadar a sofín so a geistach leis a geol agus bwydel braol ac i la tîf nôl in sin ar y mawrd fresin agus man am nach wyl môr an fantas am bwydel nôl ach ban sása as erénus agus súlan gúltu ban sása as an síra agus ta súlan gúil si berfáda nú gund an hir vi a kunyal gama nis sé mata ein an elag í gera gama leskjál mata ein an elag í gera tát rólin smoru anna misi vi gala kás óra an vinti erénus nýna ma moran mahasir trunúna nýva erénus agus an frága tjátt ríst ach ma leskjál fysin ach ta tilag ílin fysin ta Tomás trúin chéle gu gleig lóta erfad de sa ráuíntach na laga diahu in an tam tamín gara míla ma hadan ansi as an glór spesialta sa ríst ma hú hamas das klostal wet agus bintu guni maltach gedeven agus is tasan go brialet na horan et an channels dermodo macher ta shahina turt klosgun tsunona agus das klostal wet yermut agus pemut de klostal wet ein et bolin bergen sho patricia clark ta shi lein agus ta cd fallen lein hall in portland maine na eileen o'brien lin freshen tsunona agus martin donahu gun de hovan raymond omi lietor klosgun ta gw skus lin freshen Noel Riley Lynn, agus Martin Flannery, Des Blessing, agus Noel Fahy Mericahain, Niall Conlin Lynn, agus Geraldine McDonough, Goran Holmesberg Lynn, Jim O'Sullivan, Joan McNamara, agus Bridie Murphy, agus Trace McInerney Lynn Freshen Trunona Iniov, agus Nerkeol agus Oran Fosen, Eidr Shaw, agus Unlai Chlog, Kugi Hien, a Kugi Kugi Trin, Hocht Karani, Hocht a Hocht, and never WhatsApp, Nod a Hocht a Shat, Nod a Tiado, Kugi Kug, a Kugi Kug, no Kilbini, Garti, Eponkai, agus a Garo Jo Jaw, a Hain, a Geistachlin Trunona, Kil Allen, agus Oranicht Allen, Gramahat, Lamas, and a Garoid, Vince Geistachlin, Arnu, Hole, Iche. Tuk me deras ek kol khrema khay skal sa ruli khansi fiche fiche kuig agus ni rashat ma jgal ge shlev lohra agus kol khrem navadogi shaha Billy Clifford agus Queen Ironel ek ruin erdus agus en chen kopla shlaunan the cobbler agus ni makinti kentan matar dor kyanakh koshumita erenos

Hallen ne fad shenan pibre og as konde charloch colum broderick in chin agus the monster buttermilk holmid erdus no bloch na moon agus the drake's lad and tanamwe ed and dorkon a holmid in chin Tá blonid agus ná na géistechlinn gundé na mí a géisteach lei sé gláir de siad agus muid berán sásta a si san ádín. Ná deasa sin sú le mana si sása as an ggéolana sé a segus an lí a bhlóid agus a nán in sin a gundé na mí agus tá seaní na chruice agus Luigi a géistechlinn freisin hísan sin i lisí chahasa a gundé an chláir agus tá Luigi damsa lei sé ggéol hímpol an ghádín a de se lin nach má sin. Dain se tiile inis leis a bísa seo mar se ha Diarmad ó Mehar agus tá se go le casa de College Groves, de Flagging Reel agus Jackson's Reel in teúin mar achas sé ceolcharim na muscadóí fiche fiche cúig.

Rágríomhar ceola sin in istiúm adó meathair a chualamid in sin nas cúlaí agus the College Grove, the Flogging Reel agus Jackson's Reel in sin ar deir. Agus a casa ceolcharim na muscadóri agus Arnúisha Jackie Daly agus Anne Conroy Burke a bhíon sa bhail an ceolcharim sin agus sér dúir Jackie nar bhí méid sin casta ag díorm adúir te na gepad ar se gugur tepeg an laifan. Agus anu is a maga bhí se an omláin agus anu niet a níos mú laif a chur sa geol nachur an stiúrma dó mehar balo ias a widir. Seo hai Niaf Dalton inis agus si cas copis leonan in Jarún a mar a chas si ag ceolcharim an chansar tín. Cas a si ceolna Dinas Murphy in Chahar Dús agus gréchna si le ceor ar a dugu si The Quarry Cross da an aicilis náttúil si hén a cúni agus Dr. The Dingle Regatta ar a gion se freisin. Seo hai Niaf Dalton.